medzi nebom a ženou. Si ešte stále moje dieťa,

kým inému bude patriť tvoj úžas. Ja budem žiarliť nad teba.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: To je opadne, to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja padne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boj. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: sa, naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Agentúra Moody's potvrdila slovenskú rating A3 so stabilným výhľadom. Kubánske reformy sú podľa Američanov nevýrazné a prichádzajú neskoro. Dnes nám bude poriadne horúco až do 36 stupňov. Bolo 6 hodín, dobré ráno, pri správach želá Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Agentúra Moody's ponechala slovenskú rating bez zmeny. Známka zostáva na 7. najvyššej úrovni A3 so stabilným výhľadom. Naposledy menila agentúra slovenskú známku v decembri 2024. Zhoršila ju o 1 stupeň, pričom za dôvod označila aj zásahy do súdnictva a médií. Za riziko tento raz považuje prepojenosť s nemeckou ekonomikou, závislosť od automobilového priemyslu a otvorenosť ekonomiky. Dôsledky konfliktu na Blízkom východe pre našu ekonomiku označuje agentúra za negatívne, ale zvládnutelné. Platby cez QR kódy prekročili hranicu 4 miliónov eur. Od ich spustenia v máji zákazníci zrealizovali už vyše 100 tisíc transakcií týmto spôsobom. Prezident Daniarov Jozef Kiš dodal, že pozitívny prístup zákazníkov sa prejavuje aj pri využívaní bezplatnej aplikácie finančnej správy pre virtuálne registračné pokladnice.
2: Vývoj posledných týždňov potvrdzuje, že QR platby sa stali bežnou súčasťou nákupov. Podnikatelia oceňujú jednoduchosť riešenia a jeho výhodnosť. Zákazníci sa komfortne platenia.
0: Aplikácia umožňuje evidovať tržby, generovať QR kódy a sledovať prijaté úhrady v jednom zariadení, či už ide o počítač, mobil alebo tablet. Kubánske ekonomické reformy sú podľa americkej diplomacie povrchné dymové signály. Podľa ministerstva prichádzajú neskoro a sú nevýrazné. Balík reforiem zameraných na voľný

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 6. Dobré ráno želáme aj na slovenské cesty. Cestári pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky sú neprejazdné, obídete to po starej ceste a celé to potrvá do nedele popoludnia. No ešte nám hlásite hliadky, a to v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere von z mesta, aj na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie, v Kalinkovej je hliadka smerom do Hamuliakova, v Košiciach na Americkej v smere na Austrálsku a ešte jedna striehne v Raslaviciach v smere do Demiaty. To je zatiaľ všetko, ak nás viete doplniť, ozvite sa a hlavne jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
3: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Pomaly padá dáž, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: do 18. iba na Expresse.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: 6.31, dobré ráno, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. No a žiaľ, hlásime dve nové nehody v Novom Tekove v smere do Kalnej nad Hronom a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazdné, obidete to po starej ceste a tieto obmedzenia sa skončia zajtra popoludní. Ešte máme nahlásené dve hliadky, a to v Bratislave na Staromestskej v smere na Hoďovo námestie a v Rasla v smere do Demiaty. To je momentálne všetko. Ďakujeme za informácie, čakáme na ďalšie a želáme vám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Rastie nezamestnanosť, ale aj počet nových pracovných miest. Švajčiarsko chce pokutovať za nacistické symboly na verejnosti. Dnes nám bude poriadne horúco až do 36 stupňov. Bolo 7 hodín, dobré ráno, pri správach želá Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Počet nezamestnaných v máji klesol iba mierne. Podľa rezortu práce nám na jednej strane klesá nezamestnanosť a na druhej prudko stúpa počet voľných pracovných miest. V máji ich počet prvýkrát prekonal hranicu 140 tisíc. V najbližšom období bude podľa Inštitútu sociálnej politiky počet ľudí bez práce mierne rásť. V júni vstupujú na trh práce absolventi univerzít a v septembri maturanti zo stredných škôl. Závery k Ukrajine na samite v Bruseli podporili všetci lídri 27-ky vrátane Roberta Fica. Píše sa v nich, že Európska únia zdôrazňuje dôležitosť ďalšieho trvalého úsilia o poskytovanie vojenskej podpory Ukrajine aj prostredníctvom úveru na podporu Ukrajiny. Premiér Fico pritom na poslednom vlaňajšom samite hovoril, že Slovensko takéto využitie európskych zdrojov nepodporí.
6: Ako predseda vlády nezahlasujem za jedno jediné euro, za jeden jediný cent. Nie je to akákoľvek schéma, ktorá má ísť na podporu vojny na Ukrajine.
4: Nemenovaný európsky diplomat pre agentúru DPA potvrdil, že európski lídri sa v uplynulých týždňoch pokúšali nadviazať kontakty s Moskvou. Kremeľ mierovú iniciatívu odmietol a ruský šéf diplomacie Sergej Lavrov im odkázal, že Úniu nepovažuje za vhodného partnera na rokovanie. Švajčiarsko chce zakázať používanie svastiky, nacistického pozdravu a iných nacistických symbolov.

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 7. Dobré ráno želáme aj na slovenské cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazdné, obídete to po starej ceste a celá tá uzavierka sa skončí zajtra popoludní. Radar hlásite na D1 pred tunelom Branisko, meria v smere do Prešova a na hliadky pozor na výjazde do Košíc, Košický Holšian. Ďakujeme za informácie, naďalej môžete pridávať ďalšie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Slovenské raňajky na Expresse. Ležíš so mnou
2: na Ferrari. Hráme slovenské hity
1: od 7 do 8.
2: Víkendové rána z

0: Slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse. Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
2: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
1: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
3: X. Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: 7.31, dobré ránko, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Za hýbami v smere do východnej sa pohybuje auto v protismere. Cestári pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky sú neprejazdné, obidete to po starej ceste a tieto obmedzenia sa skončia zajtra popoludní. Opatrne aj na výjazde z Humenného do Hažína nad Cirochou, na ceste je rozbité sklo. Radary merajú pri Medzibrode v smere do Brusna, na D1 za Popradom v smere do Štrby, aj pred tunelom Branísko v smere z Prešova a hliadky hlásite na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora, v Zákamennom v smere do Oravskej Lesnej a v Rožňave na Štítnickej v smere von z mesta. A ešte jedna hliadka je na výjazde do Košíc, Košický Holšian. Na teraz je to všetko, ak viete viac, volajte a hlavne jazdite opatrne.
1: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Slovenské raňajky na Expresse.
6: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcami.

0: sa, naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Exprese.
0: Na Exprese. V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme od 22. júna až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či?
2: Vaše rozhodnutia nevznikajú náhodou. Rodia sa z informácií, ktoré majú hodnotu. Forbes Slovensko vám ich prináša každý deň. Staňte sa súčasťou komunity, kde sa stretáva ambícia s rozhľadom. Pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
3: Univerzita Komenského je naďalej najlepšie hodnotenou univerzitou na Slovensku. V Mníchove sa z mosta zrútili dva nákladné vagóny. Dnes horúco do 36 stupňov a lokálne dusno. Bolo 8 hodín, dobré ráno, pri správach želá Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Podľa zamestnávateľov iba predstierame, že chceme prijímať lepšiu legislatívu. Upozornil na to Inštitút slobody a podnikania, ktorý identifikoval zásadné problémy Slovenska v oblasti konkurencieschopnosti. Šéf inštitútu Ján Oravec povedal, že vnímajú snahu o zlepšenie procesov v krajine, zásadné zmeny však vo finále aj tak prechádzajú v skrátenom konaní. Dodržiavanie pravidiel pritom krajinu nestojí ani euro navyše.
4: Naše verejné financie sú chronicky deficitné, legislatíva je mimoriadne nestabilná, lehoty verejného obstarávania zdlhavé, infraštruktúrne projekty sa stretávajú s fatálnymi zlyhaniami, dôvera v justíciu je nízka, naopak odvodové zaťaženie zamestnávateľov je vysoké.
3: V globálnom rebríčku konkurencieschopnosti skončilo Slovensko na 63. mieste medzi Mexikom a Ghanou. Premiér zamestnávateľom odkazuje, že preháňajú. Situácia podľa premiéra Fica nie je ideálna, ale ani katastrofálna. Univerzita Komenského je naďalej najlepšie hodnotenou univerzitou na Slovensku. V najnovšom vydaní rebríčka World University Rankings si polepšila o vyše 20 miest a aktuálne je 662. Za ňou skončili Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Rebríček hodnotí 9 kritérií vrátane akademickej reputácie, výsledky v oblasti zamestnanosti či pomer počtu študentov na učiteľa. Dva vagóny nákladného vlaku sa zrútili v Mníchove z mosta, zranil sa pritom jeden človek. Stalo sa tak potom, čo sa zrazili dva nákladné vlaky. Vagóny sa zrútili asi z 5-metrovej výšky. Mníchovská polícia odhaduje, že vlak s vykoľajenými vagónmi bol prázdny. Odstraňovanie následkov môže trvať do zajtra. Futbalisti Paraguaja vyhrali v dueli D skupiny majstrovstiev sveta nad Tureckom 1-0. Turci po druhej prehre stratili šancu na postup a svoje účinkovanie v skupine zakončia v piatok duelom proti Američanom. Paraguaj čaká v rovnakom čase súboj proti Austrálii o druhé miesto v tabuľke.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Dnes bude veľmi teplo a lokálne aj dusno, prechodne sa obloha zatiahne a môžu sa vyskytnúť aj prehánky alebo búrky, ale iba kde tu. Teploty sa dnes vyšplhajú na horúcich 31 až 36 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 29.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj...

0: Krásne dobré ránko, presne 5 minút po 8. Štartujeme jeden brutálne horúci víkend, kedy sa zobudíte ráno o 6. ako ja a užívam teplo. Ale ja som sa na to celý čas tešila. Myslím si, že Majka je úplne opačný prípad.
1: Myslíš správne.
0: Čo tvoj pes? Tento ako zvláda?
1: On má veľmi rád teplo, on sa dokonca bude vyhrievať na balkóne.
0: No vidíš, tak predsa len sa protiklady priťahujú. Dnes budeme riešiť bizarné rutiny a inšpiroval ma k tomu Ľudovít 14. kráľ Slnko, ktorý si svoju rannú skincare, ktorá inak trvala 90 minút a zahrňala teda kúpeľ, česanie, holenie a tak ďalej, tak túto jeho skincare si muselo pozrieť 100 kusov služobníctva. Museli mu robiť spoločnosť, asi mu potrebovali tlieskať. Ale ozval sa mi napríklad aj Dominik, ktorý má takúto rannú slovenskú klasiku.
2: A že každou rannou rutinou musia byť slovenské raňajky, nie? Ciga, káva a ideš.
0: Tak verím, že vy si dáte niečo výživnejšie v sobotu na raňajky a keď nie ste typ, ktorý potrebuje raňajkovať, tak si vychutnajte aspoň našu dobrú hudbu a pokojne sa s rannou rutinou ozvite sem k nám do Expressu.
3: Nechajte Barbore odkaz, nahrajte jej hlasovku na WhatsAppe alebo jej pošlite SMS-ku na 0905 612 6.

0: famózna Selena Gomez spolu s Kygom In Aid Me. Máme pred pol deviatou, vy počúvate Radio Express a ja som si tak povedal, že toto je posledný víkend, kedy ešte niečo riešime so školou. Budúci týždeň sa to už všetko skončí, deti konečne budú mať uzavreté známky a začneme si konečne užívať prázdniny. A verím, že to leto odštartujeme aj spolu.
1: Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Budeme štartovať spolu leto v Bratislave a ja sa na to extrémne teším. Je tu Express Mega Street Party a odštartuje 1. júla o 18. na námestí pred Eurovea a bude to jedna veľká pecka. Užijete si množstvo koncertov. Ženské zastúpenie bude mať napríklad Ema Drobná. A určite zaspieva aj Hawaii a takto sa aspoň trošku prenesieme na dovolenku. Verím, že počasie nám vyjde. No, ktorá vám možno aj nalie, ale teda veríme, že nealko.
2: Brigadoval som veľa, dokonca ja som mal prvú brigadu už v 14. Ja ani neviem, doteraz, či to bolo legálne vlastne. Ja som podával alkohol, asi to nebolo legálne.
0: Už je to premlčané.
2: Ale je to premlčané, môžem to povedať. Už si ani nepamätám názvu toho podniku, takže ani keby som chcela, tak im to neublíži. Ale hej, myslím, že som mala 14 rokov a normálne som čapovala piva, nalievala som.
0: Príde aj DJ EKG, budeme tam my, moderátori z Rádia Express a ešte sa môžete tešiť aj na Alana Murina. A vieme, čo vás najviac zaujíma, že či pôjde za vami do davu.
3: Keď bude dostatočne šialený ten dav, tak určite tam je. Ty už si niekedy skúsil napríklad na nejakom letnom festivalu, alebo keď bol nejaký takýto open air?
4: Stage diving?
3: Stage diving, že si skočil prosto medzi
4: kolenami napred. Vieš čo, neskúšal som, sa priznám, neskúšal som.
3: A neláka ťa to nikdy?
4: Lebo ja ako moderátora to veľakrát láka, ale ja sa bojím tých detí, že ma neudržia, vieš.
3: Vieš čo, ja sa skôr bojím toho betónu. Ako,
4: že zrazu spravia ten uhýbací manéver.
3: Vytvorte koridor, letí Alan.
0: No tak hlavne sa neuhýbajte, ak by niečo takéto Alan chcel vyskúšať. Tieto prázdniny teda spolu odštartujeme v obrovskom štýle, naozaj obrovský štýl to bude, pretože príde veľmi štýlový a jeden z najúspešnejších európskych DJ-ov v súčasnosti Ale Farben, ktorý sa tiež už nevie dočkať.
5: Hey guys, this is Ale Farben and I'm playing on Express Street Party in Bratislava on the 1st of July. Can't wait to see you.
0: OK, o 18. ešte to Alanovi doplníme a Alana si aj zahráme. Ja by som ešte pripomenula, že vstup je zdarma a na všetkých sa veľmi tešíme, tak dúfame, že prídete.
1: Express Mega Street Party. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.

0: Tak toto je ale Farben, ktorého budete počuť na Mega Express Street Party už 1. júla. Baby Goodbye, to možno bude záverečná, ale teraz pozdravíme všetkých vodičov. Čo sa deje na cestách, Majka? Je to v pohode?
1: No, na cestách je to zatiaľ v pohode,
0: tak áno,
1: ale aby sa to nezmenilo, tak, presne tak.
0: Tak dávajte si pozor a viac vám povieme už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Ale najprv potešme tých, ktorí milujú horúce počasie a potom trochu menej potešíme tých, ktorí ho zase radi veľmi nemajú.
1: No, neviem, či máš nešálý zrak, ako sa hovorí, lebo už vyše 27 stupňov je napríklad na troch miestach. V Senici, v Hurbanové, v Kuchyni dokonca. No a bude poriadny úpek dnes, bude totiž veľmi teplo a lokálne dusno, teploty 31 až 36 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 29. Prechodne sa obloha môže aj zatiahnuť a môžu sa vyskytnúť aj prehánky alebo búrky, ale budú naozaj iba zriedkavé. No a aj vietor nás nechá v štychu, bude fúkať iba slabo.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Instantnú kávu Nescafé 2 druhy, 200 gramov len za 5,99, pivo Kozel 10, pol litra za 54 centov a slovenské bezvaječné cestoviny Dobrá cena 400 gramov rôzne druhy za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 24. júna.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Dnes v Deníku plus jeden deň, medzinárodný deň jogy a celebrity. Ako sú ohybné? Čaká nás horúci víkend. Kde sa skladiť? Herečka Martina Znamenáčková. Ako prežívala natáčanie citlivých scén v seriáli? Deník plus jeden deň, dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
6: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
7: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
8: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál, uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je krátko po pol deviatej, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Začíname cestármi, tí pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazdné, obidete to po starej ceste a tieto uzávery sa skončia zajtra popoludní. Takisto nám pribudli nové obmedzenia. Na D2 pred Lozornom v smere z Malaciek je odstavený na ceste kamión, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova je na krajnici odstavená dodávka a na D3 je tunel Horelica pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá dnes do poludnia. Radary merajú na D1. Jeden je pri Voderadoch v smere do Trnavy a ďalší za Popradom v smere do Štrby. Na hliadky pozor v Rišňovciach v smere do Hlohovca, za Kremnicou v smere do Hornej Vsi, vo Zvolene Môťovej v smere do Zvolenskej Slatiny a v Košiciach Varci v smere do centra. To je všetko, ak viete o dianí na cestách viac, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Máme minútku a pol do 9 hodiny a happy ending by som vám rada zaželala. Verím, že dnešný deň ukončíte úspešne, ale podľa mňa je to na pol 9 ráno ešte dosť skoro, keďže sa mnohí len prebúdzate. Tak aspoň Mika to spieval vo svojom hite. Počúvate Rádio Express, ja som tu aj s Majkou Kašiarovou a po 9 máme pre vás samozrejme pripravené čerstvé správy a povieme si aj niečo o horúcom počasí, ktoré nás dnes čaká a vezmeme vás aj na cesty.
1: Závratné megazľavy!
2: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Na ceste do Švajčiarska sú vyjednávači USA aj Iránu. Dovolenkový rezort v Dominikanskej republike zničil požiar. Dnes horúco okolo 36 stupňov a lokálne aj dusno. Bolo 9 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Vo Švajčiarsku budú dnes pokračovať mierové rokovania medzi Washingtonom a Teheránom. Do krajiny mieria osobitný americký veľvyslanec Steve Witkoff a šéf iránskej diplomacie Abbas Araghchi. Obe krajiny v stredu podpísali rámcovú dohodu tzv. Memorandum o porozumení, ktoré počíta s komplexným ukončením vojenských konfliktov v regióne. Úvodné kolo rozhovorov, ktoré bolo naplánované na piatok, bolo na poslednú chvíľu zrušené. Počas 60 dní od podpisu rámcovej dohody majú vyjednávači vypracovať finálnu dohodu. Richard Takáč hovorí, že po audite na pôdohospodárskej platobnej agentúre nehrozia Slovensku žiadne sankcie. Minister pôdohospodárstva v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že v dokumente nie je ani uvedené odobratie akreditácie.
7: Je tam niekoľko zistení, my sme sa k tomu vyjadrili, bolo viacero technických rokovaní, komunikujeme. Nie je tam žiadna korupcia a nie je tam žiadne systémové zlyhanie. Žiadne systémové zlyhanie.
8: A to prečo dopredu hovoríte?
7: Lebo viem, čo nám vyčítajú.
5: V reakcii na zistenia, že syn Jána Richtera zo Smeru, ktorý sedí vo vedení štátneho Transpetrolu, alebo že Michal Fico vedie agentúru Smer, dodal, že je to neporovnateľné s kauzou matky lídra PS Michala Šimečku.
7: Ľudí, ktorých spomínate, sú normálne legitímne zamestnaní za plat v rôznych inštitúciách.
8: Zamestnaní, otázka je zamestnaní ako? Dosadení? Alebo prešli riadnym výberovým konaním?
7: Hádam si, nemyslíte, že budeme zamestnávať Šimečkovcov a progresívcov? Zamestnávame samozrejme ľudí, ktorí sú, dôverujeme.
8: Zamestnáva ľudí, ktorí na to majú.
7: A ktorým dôverujeme.
5: Syn Jána Richtera Juraj uviedol, že sa zúčastnil riadneho výberového konania na výkon funkcie v Transpetrole. Úvahy o rodinkárstve odmietol. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Luxusný dovolenkový rezort v Dominikanskej republike zničil úplne požiar. Zahynul pritom jeden Talian, pričom podľa miestnych úradov museli odtiaľ evakuovať takmer 1700 ľudí. Z nich viacerí potrebovali aj lekársku pomoc. Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Podľa úradov sa oheň zrejme rýchlo rozšíril v dôsledku vetra a tiež preto, že časť strechy bola zo slamy. Slovenskí volejbaloví reprezentanti si v piatom vystúpení v Európskej lige pripísali tretie víťazstvo. Na turnaji na Islande nedali šancu domácemu výberu, ktorý zdolali hladko 3-0. Slováci majú po piatich dueloch aktuálnej sezóny na konte 3 výhry a 2 prehry. Dnes večer nastúpia proti Fínom.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Dnes očakávame veľmi teplé a lokálne aj dusné počasie, prechodne sa obloha zatiahne a môžu sa vyskytnúť aj prehánky alebo búrky, alebo budú iba zriedkavé. Teploty sa vyšplhajú na horúcich 31 až 36 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 29.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 9. zdravíme aj za volantí v kolónach. Čakáte na viazde do Ľubochne zo Stankovian. Uviaznete to asi na štvrť hodinu. Nová nehoda sa stala vo Zvolene na Lučeneckej v smere do Zvolenskej Slatiny. Aj tu rátajte so zdržaním. Cestári pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaj.

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Spomínal to, že keď ide ráno skoro do práce, tak sa snaží stihnúť iba zelenú vlnu na semaforoch a že už vie presne, kde má pribrzdiť, aby nemusel na semaforoch zastavovať. Máme každý také nejaké svoje hry, ale mne sa napríklad páči. Zaujalo ma, ako riešil hygienu, lebo keďže je ráno a tá ranná hygiena je teda celkom taká fajn, tak Michelangelo sa napríklad skoro nikdy neumýval a dokonca spal aj s topánkami na nohách. A keď si ich tak asi raz za rok dal dole, tie topánky, tak vraj aj s nožičkou, s kúskom.
2: Fúj.
1: Tak pozri sa, tieto známe celebrity majú rôzne rituály, nazvíme to takto, ale vy možno máte také príjemnejšie rituály, tak sem s nimi 0905 612 612.

0: Aj toto boli priatelia Uhrčík, Durinda, Griglák, Horvát, loď do neznáma z Rádia Express pred pol desiatou. Taká loď do neznáma môže byť napríklad aj to, keď sa s niekým dáte dokopy, veľká láska, potom sa zlíže tá smotana a zrazu príde jedna veľká realita.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Občas príde tá realita aj každý mesiac, pretože naozaj už jen to tak je, sú cyklické, počúvame to aktuálne z každej strany. Hormonálne kolísanie, áno, to ovplyvňuje množstvo žien po celom svete. Máme pocit, že sa o tom teraz viac hovorí, ale vraj je to stále málo. A neovplyvňuje to teda len život žien, ale určite aj mužov. A preto sa Simona a Joe Trendy rozhodli priniesť tému PMS do najnovšej epizódy relácie Vzťahy SRO.
2: Žena sa 4 krát v mesiaci zobudí a je iná žena.
3: A nespí.
2: Pretože prechádza z tých cyklov.
3: A to už spievala Eva Maziková, nie? Každý deň je zo mňa iná žena. Je to pesnička na oslavu menštruácie tým pádom?
2: Áno. A jednoznačne. Na
3: konečne po rokoch vedci prišli na to, že ano, čo to je.
2: Evička proste vedela. Takto, dajme tomu, že začneme aj skončíme pri tej menštruačnej fáze, ktorú všetci dobre poznáte. Sme vtedy unavené, naozaj vycúcané, tak znútra, mali by sme si nájsť čas na oddych, kľudne aj na nejaké veci, ktoré bežne naozaj nemáme čas a možno máme z nich aj výčitky, ale treba si ísť dopriať. Či čokoláda, či krčma. Ak si muž a vie, že tvoja žena má práve menštruáciu, veľmi dobre ponúknuť jej či kinderko, či škrapkanie na chrbte.
3: Proste... Ja som počul, že je veľmi dobré, keď žena má takto ťažšie obdobie, tak sa jej spýtať, čo máš menštruáciu zas? Uh-huh. Som počul, že to veľmi pomáha.
2: Veľmi to pomáha, hlavne pokiaľ človek už nechce ďalej žiť a už ho unavujú tie dni, že sú také rovnaké a chcel by svoj život ukončiť doma, v domácom prostredí.
3: Mohla by na to taká reklama. Aj vy sa nudíte vo svojom živote? Tu je pár otázok.
2: Ktoré vám urobia zábavu.
0: Určite tých otázok bude viac dnes po 12. na Expresse v relácii Vzťahy SRO.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Majka, mám tu pre teba jeden odkaz od nášho poslucháča, ale v zásade je to odkaz aj pre všetkých ostatných na konci.
5: Ahojte, pozdravujem vás, David Topolčian. No, páčilo sa mi, jak povedala Maja Kašiarová, že bude lokálne aj dusno. To ešte nebola v našom stánku v Topolčianoch na kúpalisku bufete pri Langošoch. Tak tam je brutálne, že lokálne dusno. Akože pozdravujem všetkých. A kto by chcel, môže prísť na čerstvý langoš.
0: No hneď by som prišla na čerstvý langoš. Škoda, že až v Topolčianoch. Ale keby bol nejaký expresný kuriér, tak Vrútocka.
6: 48.
0: Tak, no, áno. Myslím si, že našu budovu na tej Vrútocke každý uvidí. Takže, ako to bude s tým dusnom? Veríme, že v domácnostiach dusno nebude.
6: Tie, ktoré sú bez klimatizácie, asi áno.
0: A ja som myslela možno tie, ktoré majú aktuálne PMS, vieš. Keby sme nadviazali na vzťahy.
6: No, je pol desiatej a 30 stupňov, napríklad v Senici, v Hurbanove takmer, ale aj ostatné hodnoty sa blížia k tým 30-kám a bude ešte horšie. Oveľa príjemnejšie je zatiaľ na východe a na Chopku, napríklad 14 stupňov, asi si tam zaskočím. Na väčšine Slovenska budú teda dnes vysoké teploty nad 30-kami. Meteorológovia vydali výstrahy 1. a 2. stupňa, a to od 13. do 18. hodiny. Prvý, teda najvyšší stupeň, vydali pre väčšinu Bansko-Bystrického a Košického kraja a tiež okresy Humenné, Prešova, Vranov, Nátopľov. V týchto okresoch môžu vystúpiť teploty vysoko nad 33.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke slovenský hrach iba 35 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové stehno bez kosti od 2,75 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. A filety z aliaškej tresky iba 2,99 za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
9: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
8: Bila, v kvalite sa vyznáme.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: Sú dve minútky, po pol desiatej zdravíme všetkých expres vodičov. V kolónach asi štvrť hodinu čakáte na vjazde do Ľubochne zo Stankovian. Staršiu nehodu dokumentujú vo zvolenie na Lučeneckej v smere do Slatiny, do Zvolenskej Slatiny, tu treba rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprijazdné, obidete to po starej ceste a celé to potrvá do zajtrajšieho popoludnia. Opatrne naďalej vstúpaní na Čertovi z Liptovského hrádku, na ceste sú popadané skaly a na D1 za Popradom v smere do Levoče sú na ceste kusy kartónu. Radary merajú na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Novej Bane, na D1 za Fričovcami v smere do Prešova a hliadka striehne v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra. To je všetko, ďakujeme a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Timbaland, One Republic, Apologize z Rádia Express. Predstavte si, už 10 hodín o malú chvíľu a teploty extrémne vysoko. Majka, aktuálne 27 na niektorých miestach určite a už sa to šplhá pomaly k 30-kam.
1: No tie 30-ky už sú aj pomaly prekročené. Senica rovných 30, Hurbanovo 29,9, 27, 28, Bratislava 25, takže čo chvíľa. Mm-hmm.
0: Takže hydratujte a hlavne sa natrite. Pokrievka hlavy je dnes veľmi žiadaná a ak môžete, tak sa nevystavujte okolo obeda úplne slnečnému žiareniu, ale všetko si povieme po 10. v správach.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
5: Vyhnutie už znova.
6: Hračky sú späť. Toy Story 5.
7: Robi.
8: Jesse? Haló.
7: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
9: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
10: Je po nás.
6: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
11: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
6: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
12: Dnes v denníku plus jeden deň, Medzinárodný deň jogy a celebrity. Ako sú ohybné? Čaká nás horúci víkend. Kde sa skladiť? Herečka Martina Znamenáčková. Ako prežívala natáčanie citlivých scén v seriáli? Denník plus jeden deň, dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
1: Strany si za výsledky z volieb rozdelia viac ako 14 miliónov eur. Benátky chcú spoplatniť jednodňový vstup do mesta 50 eurami. Dnes horúco okolo 36 stupňov a lokálne dusno. Bolo 10 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Politické strany dostávajú v tomto roku za výsledky volieb do Národnej rady viac ako 14 miliónov eur. Príspevok si delí 8 strán a jedna koalícia, ktoré vo voľbách ešte v roku 2023 dosiahli aspoň 3% hlasov. Vyplýva to z údajov ministerstva financií. Najviac peňazí získa víťaz volieb Smer, a to takmer 3,6 milióna eur. Nasleduje Progresívne Slovensko z vyše 2,8 milióna, za ním Hlas z takmer 2,4 milióna, Koalícia OĽaNO, v súčasnosti Hnutie Slovensko, získa takmer 1,5 milióna a KDH dostane viac ako 1 milión eur. Jednodňoví návštevníci Benátok by mali platiť vstupný poplatok vo výške 50 eur. Navrhuje to nový primátor Venturini, podľa ktorého majú peniaze slúžiť nielen na usmernenie pohybu turistov, ale aj na financovanie nákladov súvisiacich s jednodňovým cestovným ruchom. V najbližších týždňoch o tom bude rokovať s úradmi v Ríme. Pred vlani vybrali Benátky na vstupných poplatkoch približne 2 milióny eur a v lani boli príjmy už 5,5 miliónové. Na severnej pologuli bude zajtra najdlhší deň v roku, prichádza totiž letný slnovrat, ktorý nastane presne o 10. hodine 24. minúte. Severná pologuľa je v tomto období naklonená smerom k slnku, ktoré dosahuje svoju najvyššiu polohu na oblohe. Výsledkom je najdlhší deň a najkračšia noc v roku. Za polárnym kruhom nastáva polárny deň, zatiaľ čo v severských metropolách ľudia zažívajú známe biele noci, kedy sa vôbec nezotmie. Slovenskí futsaloví reprezentanti sa v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2028 stretnú s Ukrajinou a Estónskom. Rozhodol o tom piatkový žreb v Nione. V hlavnom kole je 36 tímov rozdelených do 12 trojčlenných skupín. Zápasy sa budú hrať systémom doma a vonku. Slováci vyzvú v 9. skupine úradujúcich bronzových medailistov z majstrovstiev sveta Ukrajinu a úspešného kvalifikanta z predkola Estónsko. Hlavné kolo kvalifikácie sa uskutoční od októbra tohto tohto roka. O rok v apríli má byť známych 7 európskych postupujúcich.
8: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Na väčšine Slovenska budú dnes teploty dosahovať nad 30 stupňov. Meteorológovia vydali výstrahy 1. a 2. stupňa, ktoré budú platné od 13. do 18. hodiny. Prvý, teda najvyšší stupeň, vydali pre väčšinu Banskobystrického a Košického kraja a okresy Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou. V týchto okresoch môžu vystúpiť teploty nad 33 stupňov. Aj inde bude veľmi teplo a lokálne dusno, prechodne sa obloha zatiahne a vyskytnú sa aj prehánky alebo búrky, ale budú iba zriedkavé.
8: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 10. pozdravujeme aj na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala pred Kraľovanmi v smere zo Stankovian Rojkova. Rátajte tu so zdržaním. Cestári pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Oba úseky sú neprejazdné, obídete to po starej ceste a potrvá to do zajtrajšieho popoludnia. Na D3 je tunel Horadica pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá dnes do obeda a na D1 za Popradom v smere do Levoče zavadzajú na ceste kusy kartónu. Radary merajú na troch miestach na D1.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: A do Košíc, takže máme tých ciest niekoľko a snáď by to plné. A keby aj nie, tak to vôbec nemáte.
4: No a ja verím, že na koncertoch určite zaznie aj jeho úplná novinka Exupery. Túto novinku si celú budete môcť vypočuť už o chvíľočku na Exprese, je veľmi príjemná a je Nariška tak nezvyčajne v tempe, takže som na celú zvedavá a verím, že aj vy už o chvíľu na Exprese bude

0: fúha, jedna brutálna diskotéka. It's my life a doktor Alban z Rádia Express po 10:45, ale teraz je presne ten čas, aby sme si predstavili hudobnú novinku. A tú hudobnú novinku nám príde predstaviť herec Richard Rautner. Dnešný host začínajúci spevák vôbec nie je a skôr ho podľa mňa poznáte ako herca. Ríško Rautner, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Čo sa viac cítiš ako čo? Ako herec alebo ako spevák?
1: Dlho som sa cítil viac ako herec a teraz sa to trošku preklopilo na stranu speváka.
0: A nechýba ti to herectvo?
1: Chýba, ja sa mu vlastne stále venujem, ako keby v nejakej podobe, aj keď už v takej, povedal by som, že skromnejšej, ale mňa tá hudba celkom saturuje. Ako keby ten pocit slobody, ktorý mám v hudbe, mi to herectvo ako keby úplne nedávalo.
0: Ok, a v zásade je tam nejaká tvorivá činnosť, nejaká kreativita tiež aj v jednom, aj v druhom povolaní?
1: No v hudbe je podľa mňa oveľa väčšia tá kreativita, aspoň pre mňa osobne. Tým, že si vlastne texty aj hudbu píšem sám, tak som oveľa slobodnejší a kreatívnejšie saturovaný ako v herectve.
0: Dnes budeme predstavovať tvoj nový single, novú pesničku Exupéry, čiže Rautner the Son Exupéry.
1: Oui, très bien.
0: Učil si sa aj francúzštinu, pretože ty si známy tým, že vieš v podstate imitovať veľmi veľa jazykov.
1: Po francúzsky neviem ani slova. Jedno, dve slova viem, ale...
0: No už si povedal oui, très bien.
1: Oui, très bien, tak to sú tie dve slova.
0: Ktoré vieš. Prečo si sa inšpiroval práve Malým princom? Ono, inšpiroval si sa tou knihou, alebo skôr Janou Kirchner, ktorá sa tiež už Malým princom inšpirovala?
1: Úprimne si myslím, že som sa inšpiroval skôr Exuperim a samotným, lebo práve Malý princ je knižočka, ktorú registrujem v poličke v detskej izbe, akože už od malička, že tá kniha tam vždy bola. Takže odtiaľ prišiel ten impuls. Častokrát sa ako keby stretnem s tým, že hej, že to si on okopíroval alebo niečo. Inšpirácia, ako hovorí Goethe, je základom umenia. Čiže vôbec akože inšpirácia je práve to, čo je super, čo nás poháňa, že vidí, že niekto urobil taký film, tak ja chcem natočiť taký film, trošku to urobím inak, vieš, že nevidím na tom nič zlé, ale naozaj ako keby ja teraz dokonca nechcem, aby to pôsobilo teraz nejak falešne, ale ja úplne tú pieseň od Janky Kirchner ani si neviem, či som ju počul.
0: Určite, Líška sa volá.
1: A pripomením?
0: Ja nie som Malý princ, ty nie si Líška.
1: Tak áno, počul. Tak potom som ju počul, pardon. Ok, berem späť.
0: Ríško, a o čom teda tvoja inšpirácia alebo tvoja pesnička, čo sa Exuperyho týka alebo Malého princa, o čom je?
1: Celá tá pieseň, akoby gro tej piesne je taký, povedal by som, vymyslený rozhovor medzi mnou a Exuperim. Celé to vidím ako keby na púšti, kde dvaja chlapi, jeden v koženej bunde s takouto leteckou čapicou, sedí unavený, spotený v tom teple a vedľa neho týpek v lanovej košli, teda je ako, že sedíme vedľa seba a on mi vlastne hovorí o tom, že už ľudia neveria na príbehy, že aký to má vlastne zmysel tie príbehy rozprávať, keď už nikto na ne neverí. A ja ako keby v tej piesni sa snažím povedať, že tie príbehy sú veľmi dôležité pre mňa osobne. Čiže o tom je vlastne tá pieseň.
0: A čomu v živote veríš ty ako Richard Rautner?
1: Čomu verím? Napadajú mi iba také klišé odpovede, ale láske. Verím láske a tým príbehom, to mám rád. To sú veci, ktorým sa dá veriť.
0: Sa mi páči, že Ríško Exupery ho dal do koženej bundy a seba pekne na púšť do lanovej košielky, aby mu nebolo také teplo. Ale ja teda verím, že vy stále veríte na príbehy a verím, že sa vám novinka od Richarda Rautnera Exupery bude páčiť. Práve v tomto momente si ju vypočujte na Rádiu Express. Verím, že sa vám teda bude páčiť, pretože je veľmi melodická, nezvyčajná a fajn. Nech sa páči, Ríšo Rautner.

0: cold.
1: Musím povedať, že pri tomto hite Passenger.
0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing.
1: Som si spomenula na Majku, pretože tam spieva Start to Snow a hovorím si, že to by sa ti páčilo určite.
2: Bratn, počasie a výbery výhier 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Ale naozaj, keď sa pozrieme na to počasie, je extrémne tropické. Záhradky trpia, záhradkári tiež trpia a vôbec starší ľudia trpia, malé deti, zvieratka. Je to masaker, takže dnes určite si doprajte veľa chladku, veľa vody a chráňte sa pred tým slniečkom.
3: No, tie teploty už vystúpili nad 30 stupňov, v Senici 31, v Hurbanove 31,3. No a ostatné, to sa tiež už blíži o chvíľku, pod 30 stupňov dnes asi ani nebude nikde. Na väčšine územia čakáme vysoké teploty. Meteorológovia vydali aj výstrahy 1. a 2. stupňa, ktoré budú platiť od 13. do 18. hodiny. Prvý, teda najvyšší stupeň, vydali pre väčšinu Banskobystrického a Košického kraja a tiež okresy Humenné, Prešova, Vranov, Natopľov. V týchto okresoch môžu vystúpiť teploty nad 33 stupňov. Aj inde bude veľmi teplo a lokálne dusno. Obloha sa prechodne aj zatiahne a môžu sa vyskytnúť aj prehánky alebo búrky.
2: Bratn, počasie a výbery výhier 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky.

0: Show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 eur. Alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kärcher mokrosuchý vysávač WD-3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia pení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: 10.31, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová a začíname hromadnou nehodou, ktorú nám hlásite v Ružomberku na križovatke Žilinská Textilná a rátajte tu aj so zdržaním. Cestári pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji, aj na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače, úseky sú neprijazné, obídete to po starej ceste a zostane to takto do zajtrajšieho popoludnia. Nové obmedzenie pribudlo za Bešov v smere do Horného Pialu, kde je odstavené osobné auto. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína aj za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. Meranie hlásite aj vo zvolenie na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Môťovej a ešte na D1 aj pri Východnej v smere do Vašca. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na ceste na Senec v smere na Rožňavskú, v Košiciach na Jantárovej v smere na Južnú Triedu a v Kapušanoch v smere do Lady. To je všetko, ak viete o dianí na cestách viac, dajte nám vedieť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Wow, Gigi D'Agostino z Rádia Express. Toto si myslím, že je celkom dobrá vypalovačka, počúvate ju na Exprese a verím, že vypalovačku si spolu užijeme aj 1. júla. Čakáme vás v Bratislave od 18. hodiny. Bude tam jedna mega žúrka.
1: Bratislava, are you ready?
2: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
1: Priprav sa na
3: Express Mega Street Party
1: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
2: Ale Farmen.
1: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
2: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
1: Ema Drobná,
2: DJ EKG
1: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta
3: Express Mega Street Party
1: Ale Farbe. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
2: Vstup je zdarma.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
5: mamma mia,
4: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
5: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
4: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
5: Dám, dám, dám, Birel si dám.
6: Slečna pohrdavá, vieš, že žijete?
7: Mohla by pohrdavosť umrieť hladom, keď má na tanieri vás taký kus mesa. Zdvorilosť totiž sama od seba mení sa na pohrdanie, len čo sa priblížite.
8: Veľa kriku pre nič na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
9: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia, 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, ryža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
10: Vo väznici v Košiciach šaci zasahujú hasiči, likvidujú tam požiar. Nemeckom a Švajčiarskom sa prehnali silné búrky, sú aj zranení. Dnes horúco okolo 36 stupňov a lokálne aj dusno. Bolo 11 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Vo väznici v Košiciach šaci zasahujú záchranári. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová pre TASR potvrdila, že na mieste zasahujú dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby a zásah stále prebieha. Bližšie informácie k počtu zranených či rozsahu zranení nespresnila. Na prípadu pozornila TV JOJ, podľa ktorej na mieste dnes ráno vypukol požiar a z plodín horenia sa malo nadýchať 6 osôb. Oheň podľa televízie vypukol na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním a poškodil jednu celu. Incident sa mal začať tým, že jeden z väzňov podpálil uterák, pričom sa plamene následne rozšírili na matrace v cele. Na miesto vyslali zdravotníkov, policajtov aj hasičov. Slovensko už má niekoľko dronov, no stále sme iba na začiatku, uviedol to náčelník generálneho štábu Miroslav Lorinc.
12: Nestačia mať len nejaké prieskumné drony, my musíme sa orientovať aj na útočné drony a potom aj na drony, ktoré nám zabezpečia nejaký väčší dosah do let.
10: V tejto súvislosti spomenul aj protidronovú obranu. Slovenské ozbrojené sily už v predchádzajúcom období podľa neho vytvorili experimentálnu jednotku, ktorá spôsobilosť testuje. Na trhu je podľa neho aktuálne veľa možností protidronových systémov, no je málo informácií o ich efektivite. Po horúčavách zasiahli Nemecko a Švajčiarsko prudké búrky. Na juhozápade Nemecka zasiahol blesk na športovej akcii 9 ľudí, 6 skončili v nemocnici. Vo Švajčiarsku padajúci konár ťažko zranil 16-ročné dievča. V nemeckej spolkovej krajine úrady vydali v noci varovanie pred extrémnymi záplavami. Hladina jednej z riek v regióne sa počas niekoľkých hodín zvýšila o takmer 2 metre, potom zase rýchlo klesla. Ema Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom tohtoročnom predstavení v Diamantovej lige. Slovenská atlétka na mítingu v katarskej Dohe zvíťazila v behu na 400 metrov prekážok časom 52,30 sekundy. Zlepšila tak svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. Dnes budú poriadne horúčaví, meteorológovia vydali aj výstrahy 1. a 2. stupňa, ktoré budú v platnosti od 13. do 18. hodiny. Prvý, teda najvyšší stupeň, vydali pre väčšinu Banskobystrického a Košického kraja a okresy Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou. V týchto okresoch môžu vystúpiť teploty na 33 stupňov. A pozor, môžu sa vyskytnúť aj prehánky alebo búrky, ale iba zriedkavo.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: 3 minúty po 11. zdravíme aj za volanty. Momentálne dokumentujú hromadnú nehodu v Ružomberku na križovatke Žilinská Textilná. Treba tu rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazdné, obídete to po starej ceste, celé to potrvá do zajtrajšieho popoludnia. Za Bešou v smere do Horného Pialu si dajte pozor na odstavené osobné auto. Radary merajú na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, na D1 za Púchovom smere do Považskej Bystrice, na D1 aj pri východnej v smere do Vašca a takisto pri Lemešanoch v smere do Prešova. Na hliadky pozor v Banskej Bystrici, Jakube v smere na Donovaly, v Pečovskej Novej Vsi v smere do Sabinova a na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Barborou Chlebcovou.
0: Dnes je to na Expresse aj o zvláštnych rituáloch, kým Michelangelo sa napríklad neumýval a chodil spávať v topánkach. Tak Ľudovít 14. král Slnko zas robil svoju rannú skincare 90 minút a muselo sa na neho pozerať 100 kusov služobníctva. Tak celkom ma Majka pobavila aj Maria Antoaneta, kým teda francúzsky ľud mal hladomor a teda hladoval, tak ona chcela byť obyčajným človekom a nie... nehladovala, ale vybudovala si vo Versailles takzvanú fejkovú dedinku, aby sa cítila ako dedinčanka, ako sedliačka.
10: No pekne.
0: No, akože boli tam síce mramorové žlaby, to trošku prehnala, ale tak chcela sa priblížiť bežnému ľudu. No.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Mark Dan a Raymond Country Girl.
2: Country Girl.
3: Ahojte, ja som Mark Dan.
4: Ja som Raymond.
3: A práve počúvate slovenský hit týždňa Country Girl na Expresse.
0: Slovenský hit týždňa.
1: Rádio

0: Vyznanie lásky od Marka Dana svojej žene a náš nový slovenský hit týždňa Country Girl. Takže Mark Dan a Raymond z Rádia Express, táto novinka ako pre vás. A ešte tu máme novinku pre všetkých, ktorí by chceli na leto zbohatnúť.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Poďme ale k včerajšku. My sme totiž celý týždeň odratávali tie dni do leta, pretože zajtra to vypukne, zajtra bude rovnodennosť, zajtra sa to všetko spustí, myslím 10.24 je presne ten čas. No ale včera sa teda udiala veľmi zvláštna vec. Skolabovala takzvané, že mobilová technika.
3: Bolo to tým, že mi zablokovalo mobil. Ináč ja ako som zdvihla predtým, než mi zablokovalo mobil a ukázali sa mi tie číslice, tak som to povedala, oplatí sa naladiť. Ešte som mala otvorené okna na aute, ešte tie som rýchlo zatvárala. Neviem prečo. A potom pozerám, prečo mám hluchý telefón. Hej.
0: Veľmi zvláštna situácia. Jarka síce teda získala len 700 eur, ale tú svoju nevýhru berie s veľkou pokorou.
3: Celý deň som mala taký, že som začínala ho tým, že mám ťažký deň, mám ťažké obdobie a vravím si, že nech mi anieli pomáhajú, že prosím, že od srdca si to želám. Ale vôbec to nebolo v tom, že myslieť na nejaké finančné veci. Ja som skôr potrebovala utriasť, aby som bola včas v práci, aby som si všetko dokázala zmanéžovať, postíhať a s takou pokorou som do toho išla. A toto by mi naozaj ani nenapadlo, ale ja som si bola vedomá toho, že vy mne voláte.
0: Tak verím, že aj vy ste si niečo vysnívali. Možno, že to, čo si želáte, vám príde úplne inak, ako si predstavujete. A často lepšie, takže tie svoje želania naozaj smerujte úplne presne. Napríklad si môžete želať, že by ste v piatok chceli vyhrať 100 000 eur. Presne toľko pre vás máme a to nie je všetko.
2: Nebudete na to potrebovať žiadne heslo.
4: Presne tak. Stačí, ak sa do 10 sekúnd ozvete akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením a 100 litrov na leto bude vaši.
0: A to je ponuka, ktorá sa rozhodne neodmieta. Takže v piatok 26.6. hráme o 100 litrov.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Teploty sú vysoko, podobne ako vysoké sú naše výhry budúci týždeň. Dobre, stovečka to nebude, ale aj tak sa môžeme cítiť ako v tom najteplejšom lete. Kebyže máme more, tak už som tam.
5: No tie teploty už naozaj vystúpili nad 32 stupňov a to na troch miestach. V Dudinciach, Hurbanove, v Senici, kde je aj teda viac slnka, všade inde okrem východu, kde sú aj teda príjemnejšie teploty okolo 26-27 stupňov. No a pôjdu ešte vyššie, popoludní čakáme až do 36 stupňov, platia dokonca výstrahy pred horúčavami a to pre Banskobystrický a Košický kraj a okresy Humenné, Prešova, Vranov nad Topľou od 13. do 18. No, ani zajtra nepríde nejaká úľava, takisto čakáme veľmi dusné a veľmi teplé počasie, takisto do 36 stupňov.
6: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Závratné mega zľavy!
9: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
10: Dopravný servis Rádia Express.
5: 11.30, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Začíname novou nehodou v Trnave na križovatke Cukrová pri Kalvárii. Cestári pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazdné, obidete to po starej ceste a potrvá to do zajtra popoludnia. Nové obmedzenie pribudlo na R1 za Dolnou Stredou v smere do Šoporne. Na ceste je roztrhnutá pneumatika. O niečo ďalej je odstavený aj kamión. Mobilný radar hlásite na R1 medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou. Je to modrý Superb. Stacionárne meranie prebieha na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Na D1 merajú pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, aj pri Lemešanoch v smere do Prešova. A na hliadky pozor v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali a na výjazde do Sečoviec Hriadok. To je všetko, ďakujeme za vaše informácie a želáme vám šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
1: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
0: Vidíme sa 5. júla o 18.00 v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18.00 v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
2: Express. Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
3: Vyhnutie už znova.
4: Hračky sú späť. Toy Story 5.
5: Vody.
6: Jesse? Haló?
5: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
7: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
3: Je po nás!
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
8: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
4: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
9: V košickej väznici hasiči ráno likvidovali požiar. V Bolívii po týždňoch protestov a blokád vyhlásili výnimočný stav. Horúčavy budú pokračovať aj zajtra s teplotami okolo 36. Bolo poludnie, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Vo väznici v Košiciach Šaci zasahovali záchranári aj hasiči. Informácie o počte zranených či rozsahu zranení nie sú známe. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
10: Po príchode na miesto zasahujúca jednotka požiar v krátkom čase lokalizovala a zlikvidovala. Príčiny a okolnosti vzniku požiaru sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
9: Na prípad upozornila TV JOJ, podľa ktorej sa dymu malo nadýchať 6 osôb. Oheň podľa televízie vypukol na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním a poškodil jednu celu. Incident sa mal začať tým, že jeden z väzňov podpálil uterák, pričom sa plamene následne rozšírili na matrace v cele. Platové nároky absolventov vysokých škôl sú rozdielne. Najvyššie mzdy očakávajú absolventi Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré reagovali, bol 1641 eur. Nasledujú absolventi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity s 1577 eurami a absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave s ponúkaným priemerným platom 1537 eur. Na opačnom konci rebríčka sú absolventi teológie a pedagogiky, priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, ktoré ich zaujali, nebol ani 1300 eur mesačne. Vyplýva to z analýzy portálu Profesia. V Bolívii vyhlásil prezident výnimočný stav, urobil tak po 6 týždňoch protestov a blokád po celej krajine. Protestujúci uzavreli kľúčové cesty, na ktorých uviazli kamióny. Tým zostali blokované dodávky potravín, paliva a liekov do mnohých oblastí. Konflikt vypukol potom, čo bývalý ľavicový prezident v snahách zmenšiť deficit znížil dlhodobé dotácie na palivá. Urobil tak v čase, kedy sa zhoršuje ekonomická situácia v krajine a Bolívia vyjednáva s Medzinárodným menovým fondom. Útočník Neymar by mohol po zranení zasiahnuť do posledného zápasu futbalistov Brazílie v C skupine na majstrovstvách sveta. Podľa trénera by na stredajšie stretnutie proti Škótsku mohol byť 34-ročný kanonier pripravený. Najdrahší futbalista sveta naposledy za národný tím nastúpil v 2023. V polovici mája si zranil lýtko. Tento týždeň už trénoval s tímom. Na popoludnie sú vydané výstrahy pred horúčavami, teploty sa budú šplhať až k 36 stupňom. Nezabúdajte preto na pitný režim a vzdušné oblečenie. Vysoké teploty nás neprestanú dusiť ani v noci a zajtra. Do rána bude 23 až 17 stupňov, v údoliach miestami okolo 11. Zajtra cez deň 31 až 36, na severe okolo 29 stupňov. Čakáme aj prehánky alebo búrky, miestami budú silnejšie.
0: Dopravný servis Rádia Express.
9: 3 minúty popoludní zdravíme aj na slovenské cesty. Nehodu dokumentujú v Trnave na križovatke Cukrová pri Kalvárii. Cestári pracujú na z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazdné, obídete to po starej ceste a celé to potrvá do zajtrajšieho popoludnia. Naďalej opatrne na R1 za Dolnou Stredou v smere do Šoporne. Na ceste je tam roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej je odstavený aj kamión. Mobilný radar hlásite na R1, kde medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou jazdí modrý Superb. Stacionárne meranie prebieha na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska. Na D1 merajú na dvoch miestach, a to pred Považskou Bystricou v smere z Bytče a za Prešovom v smere do Fričoviec. Na hliadky pozor v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky, na vjazde do Sečoviec Hriadok a na vjazde do Zalužíc Michaloviec. V tejto chvíli je to všetko. Ak viete doplniť naše informácie, volajte bezplatnú linku nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
6: Predmenštruačný syndrom alebo aj PMS. Poznáte? Ja trochu. Čo to je? Ako sa to prejavuje? Kto všetko to môže mať? A prečo to hlavne je? To sú všetko otázky, na ktoré nemám odpovede a ak mám aj na to názor, radšej si ho nechám pre seba. Spoločnosť tak ostane viac v stabilite. Dnešná téma je náročná, tak ako život sám. Ale dôležité je, že je tu dnes so mnou aj Simonka, moja manželka, ktorá má čo to o danej problematike naštudované a aj prežité. Simonka, vitaj.
11: Som rada, že dnes opäť trápenie zo života ideme rozoberať. Ak ste nepochopili, priatelia, tak dnešná epizóda Vzťahové SRO bude o PMS, v ktorom sa ja práve nachádzam, takže bude to, dúfam, aj výživné, pretože ženy, vlkoláci a mesiac majú cyklus. A bola by som rada, keby ste vy muži o ňom vedeli oveľa, oveľa viac.
6: Možno, že aj viem, ale tak keďže teraz si v tejto fáze svojho života, tak preto tu sedím obalený v bublinkovej fólii.
11: Áno, áno, áno.
6: Ďaleko od teba.
11: Nie, to je super práve, že keď si v tej bublinkovej, lebo ja po jednom môžem píchať tie bublinky, puk, puk, puk, až sa dostanem k tebe, k srdcu. A vtedy dúfajme, že už príde menštruácia.
0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO a dnes máme veľmi medicínsku, alebo ako je to? Je to medicínska téma?
2: Je to životná téma.
1: Medicínsko-životná téma.
2: V prvom rade životná téma. Každá žena sa tým riadi, každá žena to cíti, vie, kedy v mesiaci začína byť zle nedobré. A niekto to má menej, niekto to má viacej. Hej. Ono sa to ešte mení aj po porode, pred porodom, po prvom dieťati, po druhom dieťati, áno. Takže ty môžeš mať rôzne stavy PMS, je to, o čom sa budeme baviť dnes, ale je nezbytné, aby ty si poznal aj tie ostatné cykly. Ty vieš, ako sa volajú tie ostatné?
1: Čo to ešte viac toho? To je neuveriteľné. Počujete, vy máte toľko sviatkov, cyklov.
2: Ako môžeš prepojiť sviatky s cyklami? Ty ma
1: určite,
2: ja som ti povedala,
1: určite,
2: že mám PMS, tak
1: určite v nejakej krajine existuje oslava, keď dievča prvýkrát začne.
2: Áno, je.
1: Mať, no,
2: áno.
1: Tak vidíš.
2: A nechápem, že nie aj na Slovensku. Aspoň
1: na Slovensku
2: to
1: veľa vecí nie je. Akože
2: oslavu prvej menstruácie tu máme až tu na konci tohto zoznamu, podľa mňa.
1: Na Slovensku sa sviatky rušia, nie?
2: Áno,
1: ešte.
2: Áno, najskôr spravíme školstvo, zdravotníctvo, inak akože nemohlo by byť nejaký trvalý sviatok. Čo zrušili tú 7 bolestnú panu Máriu, tak spravme iba jednu bolestnú a máme to. Bolestná panna Mária, to bude vlastne sviatok menštruácie.
1: Nie som úplne proti.
2: Áno,
1: lebo
2: to som rada.
1: Ani PMS,
2: na tento sviatok, na tento sviatok by som rada povzbudila aj ľudí, aby svojim ženám darovali či už kvalitné vložky alebo kvalitné tampóny, pretože na Slovensku máme, možno si to neuvedomuje, ale stav aj menštruačnej chudoby. To znamená, že ženy si nemôžu dovoliť pomocky, ktoré potrebujú hygienické. Mm-hmm. Čo je akože naozaj stredovek.
1: Ideme takto vážne na to, hej?
2: No nie, a tak akože povedzme si tak, ako to je, lebo akože to je dražoba jedna.
1: A nie sú nejaké krajiny, ktoré to majú, že zadarmo?
2: Áno,
1: ale
2: to si dobre uhádol.
1: Slovensko medzi nej asi nepatrí
2: preto
1: podľa toho.
2: Hovorím Sviatok bolestnej a Márie a tam by sme inštalovali aj automaty, na ktorých by bolo napísané tu si
1: na Slovensku automaty, akože vieš, keď vlastne je to taký hazard tiež, dá sa to tak prepojiť, že vlastne keď sú tie majstrovstvá sveta, že nemusia byť reklamy iba na stavkovanie, ale mohli by byť aj na tieto výherné automaty.
2: Kľudne ich môžeme urobiť. To by boli veľmi výherné automaty, keby tam boli pomôcky pre ženy. Môžeme ich urobiť aj tak akože na hazardovom základe, keď by to vyhovovalo viacej občanom, aj, že stlačíš tlačidlo a nevieš, či ti vypadne vložka alebo bomboniera, čo sú obidve veci, ktoré reálne potrebuješ. No, ale poďme k tým cyklom, teda tejko.
1: No dobre, edukuj
2: ma. Si to tu vysvetlíme, áno. Aj drahí muži moji, áno. Žena sa 4 krát mesiaci zobudí a je iná žena.
1: A nespí.
2: Pretože prechádza z tých cyklov.
1: A to už spievala Eva Mazíková, nie? Každý deň je zo mňa iná žena. Je to pesnička na oslavu menštruácie, tým pádom?
2: Áno. Áno, jednoznačne. Na
1: konečne po rokoch vedci prišli na to, že čo to je.
2: Evička proste vedela.

0: Takto, dajme tomu, že začneme aj skončíme pri tej menštruačnej fáze, ktorú všetci dobre poznáte. Sme vtedy unavené, naozaj vycúcané, tak znútra, mali by sme si nájsť čas na oddych, kľudne aj na nejaké veci, ktoré bežne naozaj nemáme čas a možno máme z nich aj výčitky, ale treba si ich dopriať. Či čokoláda, či krčma. A ak si muž a vie, že tvoja žena má práve menštruáciu, veľmi dobre ponúknuť jej či kinderko, či škrapkanie na chrbte.
1: Proste... Ja som počul, že je veľmi dobré, keď žena má takto ťažšie obdobie, tak sa jej spýtať, čo máš menštruáciu zas? Uh-huh. Som počul, že to veľmi pomáha.
0: Veľmi to pomáha, hlavne pokiaľ človek už nechce ďalej žiť a už ho unavujú tie dni, že sú také rovnaké a chcel by svoj život ukončiť doma, v domácom prostredí.
1: Mohla by na to taká reklama. Aj vy sa nudíte vo svojom živote? Tu je pár otázok.
0: Ktoré vám urobia zábavu. Ale hneď ako vlastne skončí menštruačná fáza, tak prichádza folikulárna fáza. Ty si vlastne taká ako nová žena, taká prečistená, už máš energiu, ty už tak pomaličky začínaš vidieť veci tak ružovejšie, ako stále to není, že úplne full, že najlepší človek na svete, ale už chceš nejakú zábavu, už tam tušíš, vtedy veľmi dobre, ak si muž zobrať ženu napríklad na prechádzku do prírody, to si pamätáme, áno. Takže skončí menštruácia, už čakám na tú novú ženu, nabitú energiu, ktorá chce robiť veci. Veľmi pravdepodobne bude umývať okna v tomto období a ty nie ťahni ju cez okno do lesa. Takže toto je folikulárna fáza. Potom prichádza ovulačná fáza, kedy sa budeme v podstate ako modelka. Jedna modelka, to je jedno, či máš koľko, máš málo kil, veľa kil, proste ideš. Vtedy je dobre si dať aj akože pohovory, vtedy je dobre ísť na rande. Muži, nemusím vám opakovať, čo to znamená. Treba sa zase snažiť a zobrať ženu niekam von, lebo vtedy je úplne vystrelená. Toto je váš dobrý týždeň.
1: Mám iba jeden, hej, v mesiaci. Super.
0: A čo mám ja povedať na to, akože nie, nevie sa na mňa?
1: Aj o mňa trošku hádam, nie? Že akože nezabúdajme. Spomíname.
0: Treba si to takto užiť, pretože hneď potom nastupuje luteálna fáza, kedy veľa žien akože zažije aj ten predmenštruačný syndrom, to PMS-ko, že začneš byť nervózna, taká precitlivá, ale v tejto fáze máš ešte stále dosť veľa energie, ale už si akože nervóznejšia a precitlivá.
1: Ani na ľudí.
0: Presne hovorím, tu si treba dať pozor, ak si muž, lebo toto je fáza, kedy sa môže stať nejaká domáca tragédia. Hej, lebo tá žena aj je precitlivá, ale ešte má silu, takže...
1: Ja už to viem, no ty sa tak začneš rúcať väčšinou, že toto, čo tu je, toto, prečo máme, a toto, čo je, a ja, že je to tu. A už viem, že som sa ťa to kedy si spýtal, a to nebolo dobré.
0: Čo, akože?
1: Je to tu? Máš PMS?
0: Tak ja by som ocenila, keby si si nejaký kalendárik rodinný plánovací otvorila.
1: Mám malo tých kalendárov, ešte aj tento?
0: Tak hádam, poznáš priority, nie? Ty chceš, aby sa ti dobre žilo.
1: Tak ale to podľa všetkého, čo si teraz, že je jedno, čo urobím, je to zle.
0: Nie je to zle. Stačí to správne načasovať. No normálne, chlapci, akože vy, keď si chlapci, dáte kalendár...
1: Všetci 12-roční, čo nás počúvate.
0: Chlapci, už 12. Dáte si kalendár a ste so ženou, ktorú milujete, s ktorou chcete byť, ktorá tvorí veľkú časť vášho života, vášho ja, tak je to moja priorita, tak si pozriem ten kalendár, pozriem si, kedy sú tie fázy a podľa toho robím veci, nie? Aj trošku.
1: No akože, hej.
0: Vtedy ju pozvem na rande, vtedy viem, že akože
1: no,
0: dobre, veď nedá sa.
1: No pozveš na rande počas PMS a že zlá večera bude zlá reštika vybratá, veľa ľudí, hľúk alebo
0: teraz
1: ticho.
0: Teraz si dal úplne úžasný príklad toho. Ale keby si pozrel svoj kalendárik.
1: Tak vtedy ju nemám pozrieť, čo mám zavrieť niekde, akože počas toho, že tuto máš takú komórku. Videla si Harryho Pottera? To bola zábava, keď žil tam medzi poschodí.
0: No a myslím si, že mnohým, že nám počas PMS by tam bolo dobre. Simona

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: Počúvate Vzťahy SRO a je to dnes náročná téma. Je to dnes náročná téma.
3: Som sa išla z zákon, že povieš náročná epizóda.
2: Prečo?
3: No akože kvôli mne, lebo ja mám PMS.
2: Nie, každá epizóda je s tebou náročná, takže akože nezhadzujme to na PMS.
3: Rozprávame sa o PMS, čo je predmenštruačný syndrom, ktorý predstav si ako veci skúmali.
2: Nemohlo by sa to nejak krajšie volať?
3: No ináč mohlo by sa to.
2: Lebo už keď niečo je syndrom, tak to už je, že...
3: A som rada, že ty máš názor na to, ako ja mám volať moju menštruáciu, výborné.
2: Áno, Agata.
3: PMS výrazne vplýva na partnerské vzťahy kvôli kolísaniu hormónov, ktoré spôsobujú únavu, podraždenosť a výkyvy nálad. Kľúčom k udržaniu harmonie je otvorená komunikácia, plánovanie spoločného programu. Počkej, podľa cyklu.
2: Čiže otvorená komunikácia znamená, že čo ti sa zje?
3: Počkej.
2: Veľmi otvorene sa
3: to je zatvorená
2: pýtam.
3: Komunikácia. A vzájomné pochopenie, že za negatívne reakcie môže dočasná nerovnováha. Nie nedostatok.
2: Ale však to máš, aké výhovorky máš potom?
3: Nie, ale
2: raz do týždňa, že môžeš na mňa kričať
3: tomu
2: do mesiaca.
3: Deti, tak si to uvedom láskavo. Tu na tejto planete tu nebude nikto, pokiaľ my nebudeme mať PMS. Takže ja to nechápem, že tu sa všetci tomu neprispôsobujú.
2: Otvorene sa rozprávam. Otvorene, poď zoberiem ťa do prírody.
3: Vlastne ja sa tebe snažím vysvetliť, čo je PMS, aké máme fázy a vďaka tomu vlastne rodíme deti, vďaka tomu tu varíme, upratujeme a multitaskujeme každý deň, že jakže toto není normálne, že hodina na základných školách, aby vy ste nás mohli uctievať, lebo my tu vás robíme.
2: Uctievame vás, ženy.
3: My tu vás všetkých robíme. Ja toto nechápam.
2: Akože viem si predstaviť, že na to potrebuješ dvoch, ale však, okay, to je možno, že iba môj názor vedecký.
3: Nechám to tak vyznieť.
2: Nechaj to vyznieť. A teraz veľa mužov tlieska.
3: Otvorená komunikácia. Hovorte spolu o tom, čo sa deje. Ak žena vopred upozorní partnera na prichádzajúce dni, obom to pomôže vyhnúť sa zbytočným nedorozumeniam.
2: No, toto by som bol veľmi rád, keby si na to upozornila, lebo to
3: ale
2: zrazu sa zjaví.
3: Založ kalendár si normálny, teraz ti to hovorím.
2: Ako však, ale vedci odporúčajú to oznámiť.
3: Vedci odporúčajú v prvom rade plánovanie spoločného programu podľa cyklu. Tak kalendárik môžeš mať aj ty. Ja mám svoj v telefóne a hádam, nechceš odo mňa ešte, aby som ti...
2: Tak ho zazdieľaj.
3: Všetko ti oznamujem a ešte aj toto ti mám oznamovať.
2: Netreba to oznamovať, to vidím.
3: Keby to bolo milé prekvapenie, že kebyže viem, že teraz si všimol, že mám takúto fázu, lebo toto takto sa správa, to by bolo super.
2: Však vždy, vtedy deti beriem a utekáme. Ideme do hotela na týždeň, ahoj.
3: To keby sa stalo, tak ja ti normálne ruky, nohy boskávam, akože...
2: Dobre, my to urobíme.
3: Plánovanie aktivít.
2: Môžem si vybrať, ktoré deti si zoberiem.
3: A nie naše. Plánovanie aktivít. Počas dní s najsilnejšími príznakmi sa vyhnite riešeniu vážnych vzťahových či finančných otázok a naplánujte si radšej spoločný oddych. Áno, to je pravda, lebo počas toho PMS človek má aj rôzne impulzívne nápady, že či rozvod, či ruším hypotéku, či rôzne veci.
2: Spaliť takže... byt, lebo jedna smietka je na zemi. To sa nedá žiť. Nikto mi nepomáha.
3: Ďakujem, že si priblížil ďalší bod, ktorý veľmi pomáha. Vzájomná tolerancia. Partner by mal prijaviť trpezlivosť, ponúknuť pomocnú ruku.
2: Ale však ja som rád.
3: A nebrať podráždenosť osobne. Ja. Žena sa po prípade, ak sa chce, ak sa dá tá žena, hovorím to, on tak tu je akože v podstate iba v vodzovkách napísané. Žena sa zase viac môže snažiť o kontrolu stresu, dať do prieci viacej odpočinku a upozorní na druhom. Takže...
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Express počasie.
1: Na dnešné popoludnie sú vyhlásené výstrahy pred horúčavami aj búrkami. Teploty budú atakovať 36 stupňovú hranicu. Výstrahy platia pre väčšinu Banskobystrického a Košického kraja a okresy Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou. Pred búrkami varujú meteorológovia okresy Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levoča a Poprad. Dusno bude aj v noci a zajtra cez deň, do rána 23 až 17 stupňov, v údoliach miestami okolo 11. Zajtra 31 až 36, na severe okolo 29 stupňov. A aj zajtra očakávame prehánky alebo búrky, miestami aj intenzívnejšie.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O 12.31 pozdravuje za volanty opäť Maja Kašiarová. Začíname cestármi, pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazdné, obidete to po starej ceste a celé to potrvá do zajtrajšieho popoludnia. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na R1 pri Lehôtke pod Brehmým v smere do Žiaru nad Hronom, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova aj za Prešovom v smere do Fričoviec. Na hliadky pozor v Bratislave na konci Rožňavskej v smere na Trnavskú, v Nitre na Jeleneckej v smere na Dobšinského, v Nitrianskom Právne v smere do Kľačna, za Šiatorskou Bukovinkou v smere do Radzoviec a ešte jedna hliadka je na výjazde do Zalužíc z Michaloviec. To je všetko, ak viete o dianí na cestách viac, neváhajte zavolať. Ďakujeme a jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: Ako je pravda, že áno, to, to hovorím za nás ženy, že my často seba dávame toľko do toho úzadia, že to podceníme tak, že potom už na všetkých vrieskame. Takže niekedy je naozaj dobre povedať si, že ok, ja už fakt potrebujem pauzu, alebo v tejto chvíli si potrebujem oddychnúť.
3: Než a... myslíš si, že aj keď máš vystúpenia týchto, však keď si mala túr, tak 2 mesiace po sebe si išla, tak to určite si mala počas toho aj PMS a cítila si, že napríklad inak sa ti vystupovalo?
2: Že one? No tak samozrejme, že sa inak vystupovalo. Veď ale to máme všetky ženy to majú proste, že ty vlastne tebe je v mesiaci dobre, zle, dokonca krvácaš a ty vlastne o tom nikomu nedáš to najavo.
3: Mhm.
2: To je to hrdinstvo, vieš, že ty pozrieš pani na pošte, ona tam koľkuje a ona krváca. A ty nevieš, tak alebo my pošte, všetko robíme preto,
3: na pošte to tam
2: aby
3: si...
2: ste to nevedeli.
3: Uh-huh. Prepač.
2: No ale keby si chcel vedieť, že či existuje niečo, čo majú aj muži, tak existuje. Volá sa to IMS, Irritable Male Syndrome, alebo podráždený mužský syndrom.
3: Áno.
2: A je to stav hormonálnej nerovnováhy, kedy...
3: No, mám to 38 rokov.
2: Áno, máš to 38 rokov a tento stav psychickej nerovnováhy hormonálnej a prirovnáva psychoterapeut Jerry Diamond k mužskej obdobe predmenštruačného syndromu. Spôsobuje to najmä pokles testosterónu, stres a vyčerpanie.
3: Čakaj, to už mám akože dlho, celý život.
2: No, to je super, že ani nemôžeš ani deti rodiť, ale na zároveň to máš, to je super.
3: Bože, no tak sorry, že máme niečo ako vy, to je hrozné, že normálne ty mi nedoprieš ani moje vlastné TMS-ko.
2: Medzi najčastejšie príznaky patrie zmeny nálad, podráždenosť a hnev, na to tu máme. Uh-huh. Znížené libido, to neviem, čo je. Únava, nedostatok energie, problémy s pospánkom, no tak to je sa už rok nespíš, dobre, to viem. A tento stav sa dá často zmierniť úpravou životného štýlu, dostatkom spánku a správnou výživou.
3: Aha, no.
2: Môžeš si predstaviť?
3: No. Ešte kalorické tabulky si viem predstaviť, ale akože spánok neviem čo, že mala začne v noci plakať a že prepáč, Aminka, mám svoje dni. Spí ďalej.
2: Ale naozaj to existuje. Takže, priateľa, existuje aj to, že muži majú svoje dni.
3: Som rád, že 30 sekúnd sme z tejto epizódy tomu venovali.
2: Tak lebo čo tam mám, ti mám povedať?
3: No, vy polutovať.
2: Môžete toho, vy môžete toľko toho preto
3: nie
2: urobiť.
3: Nie je tam niečo, že mi máš kúpiť darček alebo niečo také?
2: Nie, máš sa lepšie stravovať, pohybovať, spať a dopriať si
3: tak
2: meditáciu
3: na stredné. A toto je aké nefere? Tak vlastne, že ja čo mám robiť, ale to, že žena by mala, tak to je 3000 návodov, že čo mám muž robiť, keďže žena má tieto svoje cykly a keď ja mám svoj, tak proste nič, že mám si to sám s tým vysporiadať. No aký je toto, aká je toto férová komunikácia?
2: Keď ja mám cyklus, ja ho neviem zmierniť tým, že budem žrať para orechy. Ale ty áno.
3: A skúsila si?
0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: PMS. PMS. Áno, dnešná téma je PMS, priatelia, počúvate vzťahy SRO a pýtali sme sa aj vás. Čo sme sa pýtali? Pripomeň mi.
2: Čo najhoršie ste urobili alebo zvyknete robiť počas PMS? Páni, pamätáte si niečo, čo vám spravila žena počas PMS?
1: No s Bohom.
2: Zuzka píše. Ja som počas PMS schopná pohádať sa sama so sebou. Raz som sa tak vytočila, že som mužovi zakázala na mňa hovoriť. A o 10 minút som bola urazená, že sa so mnou nerozpráva. On už len sedel na gauči a opatrne jedol čipsy, aby nerobil prudké pohyby.
1: Veľmi správne
2: našla, potichu našla
1: povať. Prečo on žral tie čipsy, prečo je nedal, ale dobre.
2: A možno, že to bol celý ten problém.
1: Mala by som menšiu výhradu.
2: Iveta píše. Raz som počas PMS poslala manžela spať do obývačky, lebo príliš nahlas dýchal. V tej chvíli mi to prišlo úplne legitímne. Ráno som sa zobudila, našla ho prikrytého dekou pri telke a normálne mi ho prišlo ľúto. Jaj.
1: To znamená, že už končila pomaly lutálna fáza, keď ti ho prišlo ľúto.
2: Nastáva lútostivá fáza. Keby ešte si bola v tom, takže čo sa tomu vyľuje pred telkou, že aký má luxus.
1: Áno. A má Savinia jedna, môže si spať, kde chce.
2: Moju obľúbenú deku má. Maťo, nechcem sa chváliť, ale ja som na mojej žene ešte nikdy nespozoroval PMS. No tak asi máte obidvoja 10 rokov.
1: Nie, je to dobrá zakrývačka. A ako hovorím, niektoré ženy to majú viac, niektoré menej. Niektoré to nemajú a stačí porodiť a budete to mať.
2: Richard, moja žena ma počas PMS dokázala rozhádať kvôli tomu, že som v sne flirtoval s jej kamarátkou. Normálne sa ráno zobudila nahnevaná a povedala, ja viem, čo si za človeka. Celý deň som sa ospravedlňoval za niečo, čo som ani nezažil.
1: Ja viem, čo si za človeka.
2: Aké hrozné.
1: A ešte tá veta. Ja viem, čo si za človeka.
2: Nieže, ale mne sa tiež snívalo, že si ma vlastne, neviem, či som to už spomínal, ten sen, čo si opustila celú našu rodinu a mňa nechala iba s deťmi, že ty si odišla od nás, čo viazme aj sama deť naopak.
1: Áno.
2: A proste si ma v tom nechala, čiže bolo to o teba veľmi nefér.
1: Podľa mňa som mala PMS.
2: Tak si do môjho sna prišla a odišla. Baška, nemám nič prehrotené, len som chcela povedať, že o PMS a celkovo o ženskom cykle by sa malo viac hovoriť aj mladým dievčatám, lebo jediné, čo som ja počula počas puberty, bolo, že plieskajú so mnou hormóny, ale nikto mi nevysvetlil, čo sa so mnou deje a že je normálne mať emociálne výkyvy.
1: Presne tak. A vieš, koľko dievčat si myslí, že zomiera, alebo o tom nevedia. A dnes je tá doba taká, že vlastne tie dievčatá, im začína menštruácia oveľa skôr. Nevieme, prečo sa to deje.
2: Do puberty idú skôr tie deti, však Damian má 10 a že už to tam je.
1: Asi to je proste tými mikroplastami, ale niekde to je, že proste tá puberta začína skôr, človek to môže podceniť. A to dievčatko chudák, keď 10 dostane menštruáciu, čo sa deje, tak ona to ani nikomu nepovie. Ona si proste myslí, že zomiera.
2: Mhm.
1: Takže dúfam, že som vás vyľakala dosť na to, aby ste sa rozprávali so svojou dcerou.
2: Ináč, akože keď je človek v detstve sa veľakrát, akože presne, že sa s nami nerozprávalo o veciach, však aj chalanom, čo sa deje, tak veľakrát som si myslel, že umíram.
1: Keď si sa pocíkal prvýkrát?
2: No to ešte včera bolo, ale to je iné. To už je iná fáza. Danka. Mne nič nie je, keď mám PMS, len nechápem, prečo môj muž musí každý mesiac aspoň týždeň v kuse nahlas mlaskať, smrdieť, dupať a ešte ma aj nemilovať.
1: No, tak vidíš.
2: Títo muži.
1: Tak je to jeho chyba. Tak on má ten EMS.
2: EMS, no tak akože dúfam, že sa s ním nejak vyrovnáš, akože nie je to buhvico. No ale vidíš toto presne, že to by som aj ja mohol apelovať.
1: Na koho?
2: No aby sa rozprávalo o tie deti, že čo majú. Akože si pamätám iba, raz sme mali akože s takým typkom stretnutie a on prišiel, že tak ako si umývate krk, tak sa umývate aj tam dole. A že,
1: čo?
2: To je všetko, čo sme...
1: To je všetko, čo ti kedy kto povedal k mužskej intimite.
2: Áno, čiže sa to
1: ako
2: umývam.
1: Ono, to je naozaj ťažko niekedy rozprávať aj mama versus syn, otec versus dcera, takže je super, že sa tam dvaja na to. Ale napríklad ja Damianovi to aj verejne hovorím, že on od malička vie o tom, že ja mám menštruáciu, nikdy som sa za to nehambila pred ním, vie o tom.
2: Povedal si mu, čo to je, ale nepovedal si, že iba ženy.
1: To som ho nechala pár rokov, nech si vyskúša. To bola moja pomsta mužom.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Myšlienka na záver. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO.
2: Vzťahy.
3: Opäť. Áno, môže to byť
1: terapia.
3: Môže to byť aj gynekologická poradňa, ale v tomto prípade je to vzťahová poradňa a nás dvoch, od ktorých by ste si v žiadnom prípade nemali nechať
1: radiť. Prosím vás, nerobte to. Ježiš,
3: áno,
1: Mária.
3: My sme už strašne dlho nepovedali naše heslo.
1: Pohádame sa za vás.
3: Áno, áno, to robíme pravidelne, aj keď tu nie ste. Dneska sme sa rozprávali o PMS, sme v myšlienke na záver. My ju vymyslíme, ak vy si ju dáte vytetovať alebo na náhrobný kameň, aj tak sa dá v prípade, že ste zomreli na okolnosti PMS, to je veľmi vhodné, tak dostanete od nás darček.
1: Áno, a tento raz to bude, čo to bude také?
3: Plánovací
1: by si tým
3: kalendár.
1: Mysl, plánovací kalendár.
3: Je to plánovací kalendár, kde si môžete naplánovať cyklus.
1: Ale už je vyplnený, ženy. Takže musíte si nájsť ženu, ktorá
3: má presne ten cyklus.
1: Nebude to ľahké, ale však život je tiež taký, ako som už aj na začiatku spomínal. Dobre, Simonka, poď s myšlienkou, alebo mám začať ja.
3: Môžeš ty.
1: Keď má tvoja pani ten svoj cyklus, pobal sa a z domu vyklus.
3: Ty si ale vzdávaš proste boj. Ano. Ja poviem tak, inačie, motivačne. Ak nechceš mať v živote stres, zisti, kedy má tvoja žena PMS.
1: To je veľmi pekné, to je veľmi pekné. Verím, že ste nás dopočúvali až do konca. Veľa ste sa naučili.
3: Áno. Dneska bola veľmi informovaná epizóda.
1: Ano.
3: A my sme radi, že ste si to všetko zapisovali do zošita, kam si budete zapisovať aj cyklus vašej ženy. Toto bola Simona a Joe Trendy a vzťahy SRO.
1: Čaute.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy

0: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Dotyky a spojenia. Divadelný festival od 22. do 27. júna v Martine. Patróni festivalu Júlia Rázusová a Ivan Martinka.
2: Budeme tam.
1: 35 inscenácií z 19 divadiel z 10 slovenských miest. Partneri festivalu Nadácia Tatrabanky a Nadácia SPP. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Budeme tam.
3: Plánujete veľký nákup? Urobte ho túto sobotu online na Lidl.sk. Iba v tento deň platí. Čím väčší nákup urobíte, tým väčšiu zľavu získate. Klikajte na Lidl.sk a nakupujte výhodnejšie než kedykoľvek predtým. Online. Vždy viac.
4: Po požiari v košickej väznici záchranári ošetrovali 6 zranených. Robin Hood v skutočnosti nebol podľa historikov hrdina, ale násilník. Popoludní horúčaví aj búrky, aj zajtra okolo 36 stupňov. Bolo 13 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: 6 osôb ošetrovali pri požiari v košickej väznici. Horieť tam začalo ráno. Podľa TV Joj mal jeden z väzňov podpáliť uterák a oheň sa rozšíril aj na matrace v cele. Po príchode na miesto hasiči požiar v krátkom čase lokalizovali a zlikvidovali. O zraneniach informuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
6: Na miesto sme vyslali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Do nemocnice v Košiciach boli po prvotnom ošetrení transportovaní traja muži, 27-ročný a 32-ročný nadýchaný s plodinami horenia a 42-ročný s problémami s dýchaním a popáleninami hornej končatiny. Na mieste bol ošetrený 32-ročný pacient nadýchaný s plodinami horenia.
4: Oheň vypukol na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním a poškodil jednu celu. Bratislavská polícia opätovne varuje pred podvodníkmi. V uplynulých dňoch zaznamenala viacero prípadov, pri ktorých zneužili dôveru poškodených a pripravili ich o peniaze. V dvoch prípadoch podvodníci zneužili komunikačnú aplikáciu. Po nabúraní sa do účtu používateľa kontaktovali jeho priateľov a známych s naliehavou žiadosťou o požičanie peňazí. Poškodení v domienke, že komunikujú so svojimi známymi, poslali na určené bankové účty finančné prostriedky vo výške 950 a 900 eur. Historici zmenili pohľad na Robina Hooda. Tvrdia, že nebol ušľachtilým zbojníkom, ale naopak legendy ho vykresľovali oveľa temnejšiu postavu. Príbehy o Hoodovi sa začali šíriť už v 12. storočí. Prvé písomné záznamy sa objavili približne o 200 rokov neskôr a ich hrdina sa od neskorších romantizovaných predstav výrazne líšil. Nebol šľachticom ani symbolom spravodlivosti, ale slobodným dedinčanom, ktorý žil na okraji spoločnosti a vystupoval najmä proti skorumpovaným duchovným a miestnym mocným. Postava Mariany sa v príbehoch navyše objavila až neskôr, približne v 16. storočí. Legendárny brazilský futbalista Ronaldinho vo veku 46 rokov oznámil reštart aktívnej kariéry. Podpísal zmluvu s klubom FC Ravena, ktorý pôsobí v tretej najvyššej talianskej súťaži Série C. Futbal na profesionálnej úrovni hral naposledy v 2015. Taliansky klub ho predstaví ako novú posilu 23. júna v Miami. Ronaldinho je zároveň akcionárom klubu. V 2005. vyhral anketu Zlatá lopta a bol súčasťou brazilského tímu, ktorý triumfoval na majstrovstvách sveta v roku 2002. V roku 2006 tiež vyhral Ligu majstrov s Barcelonou. Na dnešné popoludnie sú vyhlásené výstrahy pred horúčavami aj búrkami. Teploty budú atakovať 36 stupňovú hranicu. Výstrahy platia pre väčšinu Banskobystrického a Košického kraja a okresy Humenné, Prešova, Vranov nad Topľou. Pred búrkami meteorológovia varujú okresy Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levoča a Poprad. No a dusno bude aj v noci a zajtra do rána 23 až 17 stupňov, v údoliach miestami okolo 11, zajtra cez deň 31 až 36. Na severe okolo 29 stupňov a aj zajtra čakáme prehánky alebo búrky, miestami intenzívnejšie.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po 13. pozdravujeme aj všetkých Express vodičov, no a žiaľ hlásime, alebo teda máme hlásené dve nové nehody, a to za Demandicami v smere do Hontianskych Trstian a za Nižnou Hutkou v smere do Košíc. Cestári pracujú na D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazdné, obidete to po starej ceste a celé to potrvá do zajtra popoludnia. Nové obmedzenie pribudlo na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, sú tam v pravom pruhu odstavené dve osobné autá. Radary merajú na D1 pri Beluši v smere do Považskej Bystrice, na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žiaru nad Hronom, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na konci Rožňavskej v smere na Trnavskú, vo Svetom Jure na Krajinskej v smere do Bratislavy a za Moldavou nad Budvou v smere do Čečejoviec. To je všetko, ďalšie informácie pridáme aj o pol hodinu. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Popoludnie bude poriadne horúce a hrozia aj búrky. Teploty budú atakovať 36 stupňov. Výstrahy pred horúčavami platia pre väčšinu Banskobystrického a Košického kraja a okresy Humenné, Prešova, Vranov nad Topľou. Pred búrkami zase meteorológovia vystrihajú okresy Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levoča a Poprad. Dusno bude aj v noci a takisto aj zajtra. Do rána čakáme 23 až 17 stupňov, v údoliach miestami okolo 11. Zajtra cez deň vystúpia teploty opäť na 31 až 36 stupňov, na severe okolo 29. A aj zajtra čakáme prehánky alebo búrky, miestami budú aj intenzívnejšie.
0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 13.31. Za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nehodu dokumentujú za Nižnou Hutkou v smere do Košíc. Cestári pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazdné, obídete to po starej ceste a celé to potrvá do zajtra popoludnia. Na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy sú v pravom pruhu odstavené dve osobné autá. Mobilný radar ste videli v Košiciach, Čermeli a okolí, jazdí tam sivá Octavia. Stacionárne radary merajú na D1 na troch miestach, a to pri Vodiradoch v smere do Trnavy, pri Beluši v smere do Považskej Bystrice, aj pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby, a hliadky ste videli v Bratislave na konci Vajnorskej v smere na Krížnu, vo Svetom Jure na Krajinskej v smere do Bratislavy, za Moldavou nad Bodvou v smere do Čečejoviec a v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta. To je momentálne z najrýchlejšieho dopravného servisu všetko. Vy ale môžete naďalej prispievať svojimi hláseniami k bezpečnejším cestám. Ďakujeme a želáme vám pohodu za volantom.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja padne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla. V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 euro.

0: dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Master Floor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Michelko z SNS poprel, že by mal vymeniť ministerku kultúry Šimkovičovú. Kréta hlási stredne silné zemetrasenie nedaleko svojho pobrežia. Sobota priniesla aj búrky, k večeru môžu byť aj na západe. Bolo 14 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Jesenná rekonštrukcia vlády podľa Romana Michelka nebude. Poslanec SNS to uviedol v STVR. Na adresu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej povedal, že si nemyslí, že by skončila. Za špekulácie označil aj výmenu ministra financií Ladislava Kamenického. Pri téme výmeny ministra životného prostredia Tomáša Tarabu Michelko zopakoval, že národňari naďalej počítajú s dohodnutou zmenou vo vedení rezortu ku koncu septembra. Ako najpravdepodobnejšieho nástupcu označil súčasného štátneho tajomníka rezortu Filipa Kufu. Slovensko už má niekoľko dronov, no stále sme iba na začiatku, povedal to náčelník generálneho štábu Miroslav Lorinc.
4: Nestačia mať len nejaké prieskumné drony, my musíme sa orientovať aj na útočné drony a potom aj na drony, ktoré nám zabezpečia nejaký väčší dosah do let.
2: V tejto súvislosti spomenul aj protidronovú obranu. Slovenské ozbrojené sily už v predchádzajúcom období podľa neho vytvorili experimentálnu jednotku, ktorá spôsobilosť testuje. Na trhu je podľa neho aktuálne veľa možností protidronových systémov, no je málo informácií o ich efektivite. V Kongu naďalej zabíja epidémia eboli. Doteraz neprežilo vyše 240 ľudí a počet potvrdených prípadov sa blíži k tisícke. Pre tento kmeň zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba. Červený kríž tento týždeň varoval, že epidémia stále nedosiahla vrchol a jej zvládnutie môže trvať aj rok. Nákaza sa medzitým rozšírila aj do susednej Ugandy. Pri pobreží gréckeho ostrova Kréta napoludne zaznamenali stredne silné zemetrasenie s magnitúdou 5,8. Grécke úrady zatiaľ nehlásia žiadne škody. Otrasy pocítili ľudia naprieč celou Krétou. V horúcom počasí sa dnes vytvorili aj búrky, v Spišskej Novej Vsi či v okolí Rožňavy a dokonca nie je vylúčené, že podvečer sa vyskytnú aj na západnom Slovensku. Podobne bude aj zajtra, čiže malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a popoludní na mnohých miestach s prehánkami alebo búrkami. Stále dusno a aj veľmi teplo, 30 až 35 stupňov, na severe 25 až 30.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné popoludne na cesty pozdravuje Dominik Matulaj. Nehody máme na D1 pred Sencom, smer z Bratislavy, blokovaný je pravý pruh a na výjazde do Sabinova zo Šarišských Michalian. Na R1 pred Veladicami, smer zo Zlatých Moraviec, je na krajnici odstavená dodávka a okolo sa pohybuje vodič. Mobilný radar v Košiciach čermeli a okolo jazdí sivá Oktavia. Stacionárne sú na D1 pri odpočívadle Kostolná, smer do Trenčína, pred tunelom Bôrik, smer zo Štrby a pred Fričovcami, smer z Prešova. Hliadky sú v klesaní z Pezinskej Baby do Perneka a Blevočí na Probstnerovej smer na Prešovsku. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Martin Nikodým hrá každú sobotu najväčšie hity 80-tych rokov.
5: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran Duran.
3: Nezabudnutelné 90.

0: priatelia a kamaráti, ja vám prajem krásnu sobotienku. Pozrite sa do kalendára, dnes je výnimočný deň, dnes sa končí predlžovanie dňa, zajtra nastáva letný slnovrat a aj keď sa nám to rozhodne ešte nebude tak zdať, aj keď nás ešte vlastne čaká celé leto, dni sa už začnú skracovať. Bože, čo toto je, znie to neuveriteľne, ale sú na tejto planete tvory, ktoré to veľmi dobre vedia a počnúť zajtrajším dňom začnú tak trošku meniť svoje správanie. Ktoré sú to tvory? No, Martin by sa nepýtal, keby to neboli včely, však áno. Vítajte, napriek tomu, že toto je najdlhší deň v roku, dnešná štvorhodinovka bude trvať presne 4 hodiny a začíname práve v Čuleky.
1: Martin Nikodým, každú sobotu popoludní na

0: oslávenec tohto týždňa.
1: Dnes má narodeniny pán Lionel Richie. Vedeli ste, že jedna z najslavnejších skladieb histórie We Are The World vznikla práve vďaka nemu. Richie ju napísal spolu s Michaelom Jacksonom. Pieseň We Are The World nahrali najväčšie hviezdy tej doby na pomoc hladujúcim v Afrike. Mnohí spomínajú na nápis, ktorý počas nahrávania visel na dverách štúdia. Svoje ego nechajte doma. Veľa hudobníkov hovorí, že Lionel Richie má mimoriadny talent písať melódie, ktoré znejú jednoducho, ale zostanú v hlave celé 10 ročia. Práve preto jeho skladby fungujú aj dnes. Legendárnu skladbu Hello vraj jeho vydavateľstvo pôvodne vôbec nechcelo vydať, pretože sa im zdala príliš sentimentálna. Nakoniec sa z nej stal jeden z najikonickejších love songov 80-tych rokov. A mne sa ježia všetky chlpy, keď to počujem.

0: Vy počúvate Rádio Express a keď sa to tak vezme, tak už pri oslávencovi sme si zahrali 80-ku ako lúsk, ale ja som dnes vybral ďalšiu špecialitku. Tak s nami rozhodne zostaňte, toto si nenechajte ujsť. Zatiaľ skontrolujeme počasie a dopravu a potom si zahráme Kamufláž a ich Love is a Shield.
1: Martin Nikodým na Express počasie.
2: Bude pol tretej, pozdravuje Dominik Matulaj. Dnes je horúco aj slnečno, ale na viacerých miestach stredného Slovenska a časti východu sú búrky. Dokonca príbalové povodne hrozia v okresoch Gelnica, Revúca, Rožňava a Spišská Nová Ves. Podobne bude aj zajtra, čiže malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a popoludní hrozia búrky pri teplotách do 35 stupňov.
3: Bratislava! Are you ready?
4: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
3: Priprav sa na
5: Express Mega Street Party
3: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
4: Ale Farmen.
3: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
4: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murray,
3: Ema Drobná,
4: DJ EKG
3: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta
5: Express Mega Street Party
3: Ale Farbe. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
4: Vstup je zdarma.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke v slovenských hrách iba 35 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Braučové stehno bez kosti od 2,75 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. A filety z aliaškej tresky iba 2,99 za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujem všetkých vodičov, začíname nehodami na D1 pred odpočívadlom Čataj smere z Osenca a pred Galantou smere z Kráľovej nad Váhom. Ešte sú na D1 pred Sencom smere z Bratislavy a na viazde do Sabinova zo Šarišských Michalian. Odstavenú dodávku ste videli na R1 pred Beladicami smere zo Zlatých Moraviec. Na D1 v tuneli Višňové smere do Žiliny je odstavené dymiace osobné auto a tunel je obojsmerne uzavretý. Zatiaľ to obchádzajte po Podstrečno. A ešte veľký pozor na viazde do Humenného Schlnca. Pri ceste sa pohybujú deti. Radary na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína a pred Fričovcami smere z Prešova a hliadka čaká v klesaní z Pezinskej Baby do Perneka. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Lusk. Martin Nikodým vyberá kultové hity 80-tych rokov.
1: Dnešná 80-ka ako Lusk je z nemeckej produkcie. Kapela Camouflage bola dosť dlho prirovnávaná k Depeche Mode. Zasa povedzme si na rovinu, nie sa fanúšikom čo diviť. Ten zvuk aj tmavé zafarbenie hlasu speváka Markusa Mayena, to sa naozaj chvíľami na Depešákov až podozrivo podobalo. Potrebovali do svojho repertoáru dostať niečo, čo by ich od tejto kapely nejakým spôsobom odlíšilo a potvrdilo, že si dokážu vybudovať a vytvoriť aj vlastný zvuk a vlastný štýl. No a dámy a páni, podarilo sa. Love is a Shield bola pre Camouflage ešte väčší komerčný úspech než ich slávny debut The Great Commandment. V Nemecku sa dostala do top 10 a v rádiách hrala celé mesiace. Áno, dobre, je to záver 80-tych rokov, ale zvukovo, keď sa započujete, je to čistá 80-ka ako vystrihnutá z novín. Ak súhlasíte, že toto je skutočná pecka, tak dajte teraz ruky nad hlavu. Samozrejme nie vy, ktorí šoferujete, vy to nerobte, vy si iba užite dnešnú 80-ku ako Lusk z Rádia Express. Tu sú nemecký Camouflage a ich...

0: 80., 90. a 0. Show Martina Nikodýma. V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Miša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme od 22. júna až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
1: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 eur. Alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: V košickej väznici ráno horelo, v nemocnici skončili traja ľudia. Rokovania o memorande medzi USA a Iránom vo Švajčiarsku pokračujú. Dnes slnečno, ale na strede a východe sem tam aj s búrkami. 15 hodina správy na Expresse s Dominikom Matulajom.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Rozsiahly zásah vyvolal požiar vo väzenskej cele v Košickej Šaci. Hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová informovala, že na mieste zasahovali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby a do nemocnice previezli troch mužov.
4: 27-ročný a 32-ročný nadýchaný splodinami horenia a 42-ročný s problémami s dýchaním a popáleninami hornej končatiny. Na mieste bol ošetrený 32-ročný pacient nadýchaný splodinami horenia.
3: Oheň podľa televízie JOJ vypukol na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním a poškodil jednu celu. Incident sa mal začať tým, že jeden z väzňov podpálil úderák a plamene sa rozšírili na madrace v cele. Vo švajčiarskom horskom stredisku Birkenstock sa rokuje o iránskom americkom memorande. Na mieste sú diplomati z rôznych krajín, no tamojší rezort diplomacie nezverejnil ich mená. Rovnako neinformuje ani o obsahu rozhovorov. Memorandum, ktoré v stredu na diaľku podpísali prezidenti USA a Iránu, otvára cestu ku konečnej mierovej dohode. Portál Axios v noci uviedol, že osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi sú na ceste do Švajčiarska. V priebehu 60 dní od podpisu rámcovej dohody majú vyjednávači vypracovať finálnu dohodu. Jednodňoví návštevníci Benátok by mali platiť vstupný poplatok vo výške 50 eur. Navrhuje to nový primátor, podľa ktorého majú peniaze slúžiť nielen na usmernenie pohybu turistov, ale aj na financovanie nákladov súvisiacich s jednodňovým cestovným ruchom. V najbližších týždňoch o tom bude rokovať s úradmi v Ríme. Predvlani vybrali Benátky na vstupných poplatkoch asi 2 milióny eur a v lani boli príjmy už 5,5 miliónové. Španieli po nečakanej bezgólovej remize s Kapverdami nastúpia zajtra na majstrovstvách sveta proti Saudskej Arábii. Úradujúci európski šampióni po druhýkrát nebudú chcieť zaváhať. V prípade víťazstva by sa priblížili postupu do vyraďovacej fázy. Zápas má výkop o 18. nášho času. O 6 hodín neskôr narazí Uruguay na Kapverdy. Situácia v skupine H je po úvodných dueloch vyrovnaná, všetky týmy majú po jednom bode. Dnes miestami aj s búrkami, ktoré sa vyskytli najmä na strednom, ale aj časti východného Slovenska. No a zajtra to bude veľmi podobné, pretože bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a popoludní opäť na mnohých miestach prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť opäť intenzívne. Bude lokálne dusno a teplo do 35 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujem všetkých vodičov, takto v sobotu krátko po 15. začíname nehodami, ktoré sa stali v Trnave na Hospodárskej smere na Dohnányho, v Poprade Matejovciach na hlavnom ťahu smere do centra a v Bystrom smere do Hanušoviec na Topľov premávku riadia policajti. Nehody staršie sú na D1 pred Sencom smere z Bratislavy a pred odpočívadlom Čataj smere z Osenca. Ešte pred Galantou smere z Kráľovej nad Váhom, na výjazde do Sabinova zo Šarišských Michalian a za Nižnou Hutkou smere do Košíc. Veľký pozor stále na D1 v tuneli Višňové smere do Žiliny, kde je odstavené dymiace osobné auto a tunel je obojsmerne uzavretý. Zatiaľ obchádzajte po bod Strečno. A pripomíname ešte cestárov, na výjazde z D4 na D1 do Senca smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače sú úseky neprejazné. Obchádzajte po starej ceste, zajtra do popoludňa by to malo celé trvať. Zatiaľ je to všetko, jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami.
6: Aleno, všetkým vám prajem krásnu sobotienku. Máme tu najdlhší deň v roku s blížiacim sa letným slnovratom, ktorý nastane zajtra do poludnia. No, tak to poďme nejako využiť. Poďme sa spolu ešte trošku zabaviť a zahrať ideálne v mojom malom kvíze, ktorý som si pre vás pripravil. Viete, že to mám veľmi rád. Ja zadám tri otázky. Vy na dve z nich správne odpoviete a cena vás neminie. A ako sa prihlásiť? No tak napríklad cez telefón 0905 612 612. Dajte heslo Ready Steady Go.
5: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní.

0: dopravný servis.
1: Ideme na cesty, pozor na cyklistu. Takto v sobotu popoludní ste ho videli na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy. Opakujem ešte raz. Na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy sa presúva cyklista.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go!
2: Vy počúvate Rádio Express a my sa ideme hrať. Ja mám pripravené tri otázky, ku každej, ako vy vždy viete, aj tri možnosti odpovede. Jedna z nich je vždy správna. No a Aničke z Osenca stačí úplne, keď na dve z tých troch správne odpovie. Anička, ahoj.
3: Ahoj, Martinko.
2: Máš pekný deň?
3: No, ako ja mám chrípku, tak...
2: Fuj, tajblo! Id s tým volade. Kde si to zohnala?
3: No, neviem.
2: Vieš mi ty povedať, Anička, čo presne znamená letný slnovrat na severnej pologuli?
3: Že zatky za leto.
2: Áno, ale dám ti tri možnosti, dobre? Aby si vedela, že čo chcem naozaj počuť. Po A, áno. Deň, keď je Zem najbližšie k Slnku. To je prvá možnosť. B, je to najdlhší deň a najkratšia noc v roku. Alebo C, začiatok astronomickej zimy.
3: No to je asi B.
2: Bčko, áno, presne tak. Úplne najdlhší deň a najkračšia noc, tak si to užívajme. Buďme hore, dokedy sa dá. Inak ja milujem to obdobie, keďže o 9 ešte svetlo. Nie je to perfektné?
3: No je.
2: Dobre, druhá otázka. Približne kedy nastáva letný slnovrat, o ktorom sme hovorili pred chvíľočkou? A. Okolo 20. až 21. júna. B. Okolo 15. júla. Alebo C. Je to okolo 1. júna.
3: 21. júna.
2: Anička, ty si veľmi šikovná. Na to, že máš chrípku, necítim vôbec žiadny ako mentálny handicap u teba. Uh-huh. Ideš bomby. Dobre, chceš aj tretiu otázku?
3: No, kľudne.
2: No, dobre teda. Ako sa volá jav, a teraz sa zamysli, bude to trochu ťažšie. Ako sa volá jav, keď na miestach za severným polárnym kruhom slnko počas slnovratu vôbec nezapadne? Je to po A, polárna žiara, po B, biela noc, alebo C, polárny deň, alebo polnočné slnko?
3: No, tak ja si myslím, že to Bčko.
2: To som videl, že tu ťa nachytám. To som vedel. Biela noc je festival pekný inak, ako svetelný, ale toto sa volá, že polárny deň, prosím,
3: je
2: pekne.
3: Polárny deň, že je celý deň svetlo?
2: Áno, tam slnko vôbec nezapadne, vieš to predstaviť? Ja som bol za polárnym kruhom viackrát, a ale nikdy som nebol v takomto období.
3: Ale inak som tušil a som prvé tak
2: rozmyslel. No, ale pozri sa, Anička, nie je to podstatné. Podstatné je, že máš dve správne odpovede, o to išlo, takže výhra je tvoja, tričko ti pošleme a prajeme ti ešte skoré uzdravenie, nech sa dáš rýchlo dokopy.

0: Vy počúvate Rádio Express, mám otázku, radi pracujete pod tlakom? No, u mňa osobne je to tak, že ak mám na prípravu 3 týždne, samozrejme sa nezačnem pripravovať celé 3 týždne. Až keď cítim taký ten tlak, že udalosť sa blíži, tak vtedy sa zmobilizujem. To je asi prípad aj dnešnej 90-ky ako Lusk. Veľmi zaujímavý príbeh tejto skladby Lighthouse Family High. Ten vám porozprávam o chvíľočku, len s nami zostaňte, zatiaľ zistíme, čo sa deje s počasím a čo sa deje na cestách. Martin Nikodý
1: Express počasie. Pekné popoludne pozdravuje Dominik Matulaj. Prehánky či búrky sa aktuálne vyskytujú na stredom a východnom Slovensku na zo pár miestach. No a podvečer sa môžu dokonca aj na západnom Slovensku. Meteorologička Miriam Jarošová teraz povie, ako bude zajtra.
2: Je šanca, že predsa len nejaká zväčšená oblačnosť sa bude objavovať častejšie a môžu sa častejšie objaviť aj nejaké prehánky alebo aj búrky, ktoré vzhľadom na to, že ten vzduch bude mať veľmi veľa vlhkosti, tak tie búrky môžu byť aj intenzívne.
1: Teploty sa nezmenia, bude to 30 až 35 stupňov.
3: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
4: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
3: Vidíme sa 5. júla o 18.00 v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18.00 v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
5: Express. Synak. Táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
6: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
7: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: O 15.30 pozdravujem všetkých vodičov. Začíname dobrou správou. Na D1 tunel Višňové už obojsmerne prejazdný. Tí horšie sú aktuálne nehody za Údičov smere do Nimnice. Ďalšiu máme dokumentovanú v Trnave na Hospodárskej smere na Dohnányho, v Poprade Matejovciach na Hlavnom ťahu smere do centra, za Nižnou Hutkou smere do Košíc a v Bystrom smere do Hanušoviec na Topľov premávku riadia policajti. Za Pribetov smere do Kbeliec horí pri ceste tráva. Radary sú za Tvoňom smere do Zlatnej na Ostrove obojsmerne, na D1 za Trenčínom smere do Nového mesta nad Váhom a na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Zvolena. A na záver hliadky v Rovinke smere do Bratislavy a v Košiciach kontrolujú na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta. Ak chcete tieto informácie doplniť, tak sa nám ozvite a zatiaľ želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma. Najväčšie hity 80.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: desiatka ako lúsk. Martin Nikodým hrá najväčšie hity 90-tych rokov.
1: Dnešná 90-ka tak trochu klame telom a melódiou. Znie ako nesmierne optimistická skladba, ale v jej hĺbke je to dosť inak. Autor skladby Paul Tucker prezradil až po rokoch, že počas vzniku piesne jeho manželka potratila dieťa na Silvestra v roku 1996. Práve vtedy začal písať High. No a hoci skladba priamo nie je o tejto udalosti, emócie z tohto obdobia sa do nej výrazne preniesli. Paul Tucker neskôr povedal, že to bola asi najťažšia skladba, akú kedy napísal, a písal ju približne 8 mesiacov a dlho vôbec nevedel dokončiť text. Vydavateľstvo už vopred tvrdilo, že toto bude rozhodne hit. Všetci čakali veľkú skladbu, ale predstavte si to, Tucker mal prázdny papier. Zlom nastal až deň pred nahrávaním, kedy text pod tlakom konečne dokončil. Dnes ho máme už veľakrát počutý a opäť vám ho ponúkam. Lighthouse Family, High!

najväčšie hity 80-tých, 90-tých a 0-tých. Show Martina Nikodýma. And you can dance for inspiration.

0: dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Irán oznámil uzavretie Hormuzu kvôli izraelským útokom v Libanone. Po zrážke vlakov pri Londýne je viacero ľudí v kritickom stave. Horúčavy pokračujú, s búrkami treba počítať aj zajtra. Bolo 16 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Iránska armáda opätovne uzavrela Hormuzský prieliv pre lodnú dopravu. Dôvodom majú byť izraelské útoky v Libanone, ktoré označila za porušenie memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi. Teherán zároveň informoval, že pokiaľ bude izraelská agresia pokračovať, podnikne ďalšie kroky. Americký viceprezident J.D. Vance uviedol, že o uzávere nie sú dôkazy. Medzitým vo Švajčiarsku za účasti diplomatov pokračujú rokovania o iránsko-americkom memorande. Požiar vo väznici v Košickej Šaci založil odsúdený, potvrdila to kancelária generálneho riaditeľa zboru väzenskej a justičnej stráže. Incident sa stal dnes ráno, pričom do nemocnice museli podľa hovorkyne záchranárov Petri Klimešovej previesť troch mužov.
4: 27-ročný a 32-ročný nadýchaný s plodinami horenia a 42-ročný s problémami s dýchaním a popáleninami hornej končatiny. Na mieste bol ošetrený 32-ročný pacient nadýchaný s plodinami horenia.
2: Oheň podľa televízie Joj vypukol na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním a poškodil jednu celu. Incident sa mal začať tým, že jeden z väzňov podpálil uterák a plamene sa rozšírili na madrace v cele. Po piatkovej zrážke dvoch vlakov severne od Londýna je zranená takmer stovka ľudí. Novú bilanciu dnes oznámili vyšetrovatelia. 9 z nich je v kritickom stave. Už včera úrady oznámili, že zahynul jeden z rušňovodičov. Nehoda sa stala v podvečernej špičke na trati, ktorá spája Londýn s oblasťou stredného Anglicka. Po horúčavách zasiahli Nemecko a Švajčiarsko prudké búrky. Na juhozápade Nemecka zasiahol blesk na športovej akcii 9 ľudí, 6 skončili v nemocnici. Hladina jednej z riek v regióne sa počas niekoľkých hodín zvýšila o takmer 2 metre, potom zase rýchlo klesla. Vo Švajčiarsku padajúci konár ťažko zranil 16-ročné dievča. U nás sa už dnes takisto na viacerých miestach vystriedali búrky, bolo to najmä na strednom a východnom Slovensku, ale nie je vylúčené, že podvečer sa vyskytnú aj na západe. Zajtra podobné počasie s malou miestami prechodne s väčšinou oblačnosťou a búrky sa môžu vyskytnúť popoludní a tiež to bude na mnohých miestach. Inak stále veľmi teplo, 30 až 35, na severe Slovenska 25 až 30 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujem všetkých vodičov, opäť pozor na nehody, ktoré sa stali na R2 pred Zvolenskou Slatinou smere z Výgľaša, za Udičov smere do Nimnice a v Bystrom smere do Hanušoviec nad Topľou. Opatrne aj za Pribetov smere do Kbeliec, tu horí pri ceste tráva. Radary sú za Tvoňom smere do Zlatnej na ostrove obojsmerne, D1 za Trenčínom smere do Nového Mesta nad Váhom a pri Východnej smere do Vašca. A merajú aj na R1 za Žiarom nad Dronom smere do Zvolena. Ešte hliadky v rovinke čakajú smere do Bratislavy pred Betliarom smere z Rožňavy, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smerom z mesta a na výjazde z Prešova do Kapušian. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
5: A všetkým vám prajem krásnu sobotienku. Takto vyzerá, že slniečko sa dnes rozhodlo odštartovať leto, nielen astronomicky, ale aj v realite. Máme krásny deň, teda verím, že ho máte aj v iných kútoch Slovenska. Ja sa o chvíľku vyberiem na cesty, aj keď tentokrát nie úplne tie vlastné. Rád by som si totiž spomenul na prvú ženu vo vesmíre. Ale ešte predtým vám čosi zahrám.
3: Martin Nikodým, každú sobotu popoludní.

0: zoberie do sveta.
1: Dnešné cestovanie by som rád venoval pani Valentíne Tereškovovej. Tento týždeň uplynulo 63 rokov od jej letu do vesmíru. Mala vtedy iba 26 rokov. Vo vesmíre strávila 2 dni, 22 hodín a 50 minút a Zem obletela 48 krát. Na túto dobu to bol obrovský výkon. Dokonca strávila vo vesmíre viac času, než všetci americkí astronauti dohromady od tohto momentu. Počas letu mala nevoľnosť, bolesti, problémy s jedlom, únavu a pravdepodobne mala silnú vesmírnu kinetózu. Najväčšia pikoška je, že palubný program bol nastavený nesprávne. Loď sa pri návrate snažila stúpať vyššie na miesto návratu na Zem. Tereškovová si tú chybu všimla a počas prvého dňa letu nahlásila túto informáciu konštruktérovi. Sergej Korolev jej potom zo Zeme nadiktoval nové údaje na manuálnu opravu návratového programu. Keby si to nevšimli, misia mohla skončiť katastrofou. Tak teraz vzdávame hold Valentíne Tereškovovej.

0: Počúvate Radio Express a dnes v prípade diskoplesku dôjde k recyklácii. Toto sme tu už pred časom mali, ale prosím vás, kto si to pamätá? Toto je energia vo svojej najčistejšej forme. Príde o chvíľu. Too Unlimited a No Limit. Teraz zostaňte s nami a dajme si zo pár užitočných informácií.
1: Martin Nikody Express počasie.
2: Pekné popoludne pozdravuje Dominik Matula. Aj teploty máme naozaj vysoké. V Dudinciach je 34 stupňov a takisto aj v Urbanove, a to všetko pri slnečnej oblohe. Na Záhorí okolo 33 stupňov. Akurát prehánky či búrky trošku stlačili teploty nadol. Aj v Košiciach, kde je po prehánke a teploty 25 stupňov a v Telgárte len 21. Bude to takto pokračovať aj ďalej, pretože dokonca búrky sa môžu podvečer objaviť aj na západe Slovenska. No a zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť. Popoludní opäť hrozba búrok. Teploty 30 až 35 stupňov.
3: Závratné megazľavy!
4: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
5: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
6: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Sledujeme dianie na víkendových cestách, no a začíname mimoriadnymi situáciami. Najskôr pozor na kolobežkára, ten sa presúva v Bratislave v tuneli Sitina smere do Lamača. Opäť pozor, je to kolobežkár v tuneli Sitina smere do Lamača. No a hromadná nehoda sa stala na R1 pred Žarnovicou smere zo Žiaru nad Dronom a horí tu aj osobné auto. Úsek hlásite ako neprejazdný. Pozor, je to hromadná nehoda na R1 pred Žarnovicou smere zo Žiaru nad Dronom a vy sa to pokúšate obísť po starej ceste. Ďalšie nehody sú v Lehniciach smere do Dunajskej Stredy, na R4 za výjazdom Košice juh smere do Krásnej, za Dargovom smere do Košického Klečenova, na R2 pred Zvolenskou Slatinou smere z Výgľaša a v Bystrom smere do Hanušoviec nad Topľou. Cestári, klasika na výjazde z D4 na D1 do Senca smere z Ivanky pri Dunaji a tiež na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazdné, obchádzajte po starej ceste do zajtra do popoludnia. Nové sú radary v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach smere do centra a na výjazde z Hornian do Motešíc. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Plesk Martina Nikodýma. Tanečná vypalovačka, ktorá trhala parkety.
1: Dobre, ideme teraz naozaj recyklovať, ale po dlhšom čase a táto skladba si to naozaj zaslúži. Ja keď si spomeniem na to, čo ste dokázali vyvádzať na parkete, keď som vám toto pustil. Jaj, toto je esencia všetkej tancovačky 90-tych rokov a zároveň čistá energia, ktorá sa prenáša priamo na vás. Bola to vždy stávka na istotu. Keď som vás chcel dostať do varu, tak sme vám ju pustili v texte. Nehľadajte žiadnu hlbokú filozofiu. Tentokrát je symbolom skladby pohyb, sloboda, nekončiaca párty, radosť zo života. Text je mimoriadne jednoduchý a preto aj funguje. Skladba samotná mala byť pôvodne tvrdé techno, ale napokon ju troška zjemnili, tak aby sme si ju mohli zahrať aj my v rádiu. Tak nech sa páči, tanečné bodky obuť a ide sa tancovať. Two Unlimited.

0: Nikodýma na Expresse.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Kto ja padne to fakt?
2: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
7: Ahoj, ja som Lilipet, poď sa hrať.
8: Vyhnutie, už znova.
9: Hračky sú späť. Toy Story 5.
10: Rudy.
11: Jesse, haló.
10: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
12: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
8: Je po nás.
9: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
13: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
9: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
14: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Polícia pátra po mužovi, ktorý mal v Gelnici zavraždiť manželku. Po požiari v rezorte v Dominikánskej republike hlásia mŕtvého. Horúčavy pokračujú, s búrkami treba počítať aj zajtra. Bolo 17 hodín, peknú sobotu vám želá Dominik Matulaj.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
15: Gelnicou otriasla vražda učiteľky. Muž mal podľa televízie Joj zavraždiť dnes popoludní svoju 47-ročnú ženu. Ten sa mal nedávno dostať na slobodu po tom, čo bol odsúdený za nebezpečné vyhrážanie. Polícia zatiaľ tieto informácie nepotvrdila. K tragédii došlo v dome, ktorý manželia využívali ako chalupu. Polícia po útočníkovi mimoriadne pátra, z miesta činu ušiel v osobnom aute. Luxusný dovolenkový rezort v Dominikánskej republike zničil požiar. Zahynul pritom jeden Talian, pričom podľa miestnych úradov museli odtiaľ evakuovať takmer 1700 ľudí, z ktorých viacerí potrebovali lekársku pomoc. Podľa úradov sa oheň zrejme rýchlo rozšíril v dôsledku vetra a tiež preto, že časť strechy bola zo slamy. Pri pobreží gréckeho ostrova Kréta napoludne zaznamenali stredne silné zemetrasenie s magnitúdou 5,8. Grécke úrady zatiaľ nehlásia žiadne škody. Otrasy pocítili ľudia naprieč celou Krétou. Slovenskí hokejbalisti vstúpili úspešne do majstrovstiev sveta v Ostrave. Vo svojom prvom zápase na turnaji zdolali Švajčiarsko 3-1. Tréner Milan Rampáček povedal, že zápas nebol úplne podľa jeho predstav.
16: Tak mali sme trošku taký horší vstup do zápasu, aj to vylúčenie to ovplyvnilo tá peťka, ale nakoniec ten tým ukázal silu, ten zápas sme otočili a ideme ďalej, tešíme sa na Ameriku.
15: Dvoma gólmi sa blísol útočník Jaroslav Martinusík. V noci bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Bude takisto teplo 22 až 17 stupňov, o čosi príjemnejšie v údoliach, miestami 17 až 12 stupňov. No a zajtra cez deň opäť veľmi vysoké teploty 30 až 35 a takisto aj na severe Slovenska maximálne do 30. Malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a popoludní je tu možnosť, že sa na viacerých miestach vyskytnú prehánky alebo búrky, ktoré budú intenzívne.
0: Dopravný servis Rádia Express.
15: Po 17. sme s vami aj na cestách, pozdravujem vodičov a začíname nehodou u našich susedov, ktorá má dopad aj na naše cesty. V Česku za mostami u Jablunkova úsek je neprejazný, skúste sa teda vyhnúť hraničnému príchodu Svrčinovec a obísť to radšej cez Makov. Ďalšie nehody sú v Mostovej smere do Vozokán, za Jánovcami smere do Spišského Štvrtka a dve osobné autá sa zrazili v Michalovciach na križovatke Humenská a Masarykova. Nehody staršie v Lehniciach smere do Dunajskej Stredy, na R1 pred Žarnovicou smere zo Žiaru nad Hronom sa stala hromadná nehoda. Úsekom neprejdete, je to neprejazné, skúste to obísť po starej ceste. Ešte na R4 pozor za výjazdom Košice juh smere do Krásnej a za Dargovom smere do Košického Plečenova. Radar čaká pred Hruštínom smere z Oravského Podzámku a hliadka pri Ťapešove smere do Oravskej Jasenice. Pripomíname ešte pracujúcich cestárov na výjazde z D4 na D1 do Senca smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazné, tiež to obchádzajte po starej ceste a toto obmedzenie potrvá do zajtra do popoludnia. Tak to je všetko na teraz. S ďalším dopravným servisom tu budeme opäť po pol hodinu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami. Na
11: Expresse. Tu najkrajšiu sobotienku vám prajem. Verím, že sa dnes máte dobre a užívate si dnešný, dlhočízny a slnečný deň. Jaj, vedeli by ste si ešte spomenúť na to, ako sa v 80. rokoch objavili prvé kresby 3D? Jedna možnosť bola vtedy, že ste sa na ten obrázok museli tak dlhšie pozerať a tak povediac nejak tak zvláštne rozostriť zrak a potom sa vám ten obrázok ukrytý vynoril. Pamätáte sa na to? No potom prišli 3D okuliare. V roku 1980 3. Švajčiarska skupina Yellow vydala prvý trojdimenzionálny fotodisk, ku ktorému boli aj pribalené takéto 3D okuliare. Tak si na nich poďme zaspomínať. Tu sú Yellow a The Race.
0: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní na

0: pesničky.
1: A to sú tie vaše nezabudnutelné spomienky a nezabudnutelné pesničky. Janka nám napísala na Facebook, že má jednu dokonca tak intenzívnu nezabudnutelnú spomienku na kapelu Soul Asylum a skladbu Runaway Train, že keby našla nejakého fanatika, ktorý jej vytetuje tú skladbu na telo, tak ona si ju dá snáď aj vytetovať. No Janka, škoda, že sa nám nepodarilo spojiť, lebo my pre teba Tatera už máme. Ja som ho zohnal a on ti to tam vytetuje. Len sa teda skús nejak ozvať, pospájame sa a môžeš si vybrať, či to chceš mať na hrudníku, na zadočku, alebo na tvári, nebo daj, môžeme ti to aj na čelo vytetovať. Pozdravujem, ozvi sa nám do Rádia Express, my zatiaľ hráme Soul Asylum Runaway Train.
0: Hudobná srdcovka. Pošli SMS-ku alebo správu cez WhatsApp na číslo 0905 612

0: Vy počúvate Rádio Express a ja by som rád pripomenul naše telefónne číslo 0905 612 612. To viete veľmi dobre, že to je to číslo, na ktoré nám môžete zavolať, na ktorom nám môžete nechať nejaký svoj srdcervúci odkaz alebo nejakú spomienku na minulosť alebo nejakú predstavu o svojej budúcnosti. Pokojne sa vyrozprávajte. Urobte to 0905 612 612 a pripojte k tomu nejakú skladbu. Ja vám ju tu veľmi rád v tejto show zahrám. No čo, pozrieme počasie. Bude ešte takto teplo? Dúfam, že áno, však leto klope na dvere. A pozrieme aj na cesty.
1: Martin Nikodý na Expresse. Express počasie.
2: Pozdravuje Dominik Matulaj, bude 5:30 a áno, horúčavy budú pokračovať, ale občas aj v znamení búrok, ako napríklad v týchto chvíľach v okolí Kysuckého Nového Mesta sa vyskytujú prehánky a búrky a takisto aj v okolí Dolného Kubína. Ako bude zajtra, to už povie meteorologička Miriam Jarošová.
3: Je šanca, že predsa len nejaká zväčšená oblačnosť sa bude objavovať častejšie a môžu sa častejšie objaviť aj nejaké prehánky alebo aj búrky, ktoré vzhľadom na to, že ten vzduch bude mať veľmi veľa vlhkosti, tak tie búrky môžu byť aj intenzívne.
2: Bude lokálne dusno, no a teploty sa veľmi nezmenia, 30 až 35 stupňov, rovnako aj na severe bude teplo 25 až 30 stupňov.
1: Bratislava, are you ready?
4: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
1: Priprav sa na
5: Express Mega Street Party
1: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
4: Farmen.
1: Najhranejšie rádiové hity, viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
4: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
1: Ema Drobná,
4: DJ EKG
1: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
5: Express Mega Street Party s
1: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
4: Vstup je zdarma.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: O 17.30 sa ideme pozrieť aj na slovenské cesty, pozdravujem vodičov a opäť nám pribúdajú nové nehody, takže pozor si dávajte najskôr v Bratislave na Košickej za prístavnou smere na Mlynské Nivy. V Nitre na triede Andreja Hlinku smere na Štúrovu, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna pri odbočke do Slovenskej Ľubče sa zrazilo nákladné auto a motorka, za Paškovou smere do Plešivca, máme tu aj staršie nehody v Mostovej smere do Vozokán, hromadná nehoda na R1 pred Žarnovicou smere zo Žiaru nad Dronom, úsek je prejazdný, skúste to obísť po starej ceste. Ešte za Jánovcami smere do Spišského Štvrtka, za Dargovom smere do Košického Klečenova a v Michalovciach na križovatke Humenská a Masarykova sa zrazili dve osobné autá. Cestárov stále máme na výjazde z D4 na D1 do Senca smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazdné, tak to obchádzate po starej ceste a toto obmedzenie potrvá do zajtra do popoludnia. A ešte jedno obmedzenie pribudlo nové. V Banskej Bystrici na stavebnej smere na Partizánsku je na ceste otvorený poklop. Tak si dávajte pozor, samozrejme všetky tieto informácie máme vďaka vám, takže ak niečo pribudne na našich slovenských cestách, tak nám pokojne môžete zavolať, či už to budú nehody, radary alebo hliadky. Zatiaľ šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

No, vidíte to, tak sme to spoločne zvládli tie 4 hodiny, aj keď je dnes najdlhší deň v roku. 4 hodiny trvajú stále iba 4 hodiny, tak toto je. Poďme ešte ale vyriešiť nejakú úlohu z minulého týždňa, teda konkrétne 10 sekundovku. Pustili sme vám pred týždňom toto k...

No, čo sme to tam mali? Vedeli ste nájsť spoločnú tému pri týchto skladbách? Dobre, pomôžem a prezradím európske mestá v názvoch pesničiek. Na úvod totiž bola Morčíba, Rome wasn't built in a day. Na, na, na. A keď si spomínam na Rím, tak som vlastne hneď minulý rok na koncerte Duran Duran. V tých pamiatkách rímskych to bolo nádherné. Falco spieva o Viedni. Vienna Calling sa volá tá skladba. Shalom tam bol a Bonsoir Mademoiselle Paris. Láska údel tvoj. Krásna skladba, nádherná. George Ezra a jeho Budapest. No a kam by už mohli zavolať chlapci z Clashu? No do Londýna. Tak to tu máme poskladané, kto takto mal, zoradil správne. A máme aj výhercu, teda presnejšie výherky. Ňou je to Radka Vojtíková z Púchova. Radka, blahoželám, výborne si to poskladala, takže úloha bola splnená a ja už mám samozrejme zadanie na tento týždeň, takže nezastavujeme, nepribrzďujeme, ponáhľame sa, smerujeme totiž k letným prázdninám a zadanie na tento týždeň.

0: No tak tu by som poskladal všetkých 5 ja osobne. Neviem, Baška tu sedí pri mne a hovorí, že asi aj ona. Áno, hovorí, že Elan tam bol, áno, a ona ľubí pomaranče, že to už si zapisuje. No ale vy, keď to viete lepšie, tak nech sa páči, choďte prípadne na náš web Express.sk, tam 10 sekundovka už od tejto chvíle visí, a ak tam nevisí už teraz, tak a teraz už áno. Choďte sa pozrieť pokojne, inak je tam kopec zaujímavých vecí, aj o mojich kolegoch sa môžete niečo dozvedieť. Tak Express.sk je fajn stránka, na ktorú môžete zájsť, no a posielajte správne odpovede, z čoho bola zložená tá 10 sekundovka. Ja vám prajem pekný nasledujúci týždeň, už tak trošku letný. Školáci, no čo ste nestihli opraviť známky, už asi ani nestihnete. Predpokladám, že je to uzatvorené, už budete asi iba šmirglovať lavice a chystať sa na vysvedčenie. No a potom pekne potichučky prídete domov, schováte ho, lebo však ono nie je nikdy úplne podľa rodičovských predstav. Ale držím vám palce, nech to dobre dopadne, pravou nohou v pondelok do školy, počujeme sa ešte raz v júni a potom už budú prázdniny.
1: Martin Nikodým na Expresse. To all the people all around the world.

0: Show Martina Nikodýma. Najväčšie hity 80-tých, 90-tých a 0-tých. V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme od 22. júna až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
1: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness, masáže aj špičková gastronómia. Vychutnajte si čaro Vršackého podhradia na našich elektrobajkoch a v júli otvárame aj dobrodružnú feratu. Hotel Jason. Stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
2: Michalko z SNS poprel, že by mal vymeniť ministerku kultúry Šimkovičovú. Zelenský poštou vrátil Navrockému najvyššie poľské štátne vyznamenanie. Zajtra tiež horúco a popoludní s prehánkami a búrkami. Bolo 18 hodín, pozdravuje vás Dominik Matulaj.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Jesenná rekonštrukcia vlády podľa Romana Michelka nebude. Poslanec SNS to uviedol v STVR. Na adresu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej povedal, že si nemyslí, že by skončila. Za špekulácie označil aj výmenu ministra financií Ladislava Kamenického. Pri téme výmeny ministra životného prostredia Tomáša Tarabu Michelko zopakoval, že národniari naďalej počítajú s dohodnutou zmenou vo vedení rezortu ku koncu septembra. Ako najpravdepodobnejšieho nástupcu označil súčasného štátneho tajomníka rezortu Filipa Kufu. Richard Takáč hovorí, že po audite na pôdohospodárskej platobnej agentúre nehrozia Slovensku žiadne sankcie. Minister pôdohospodárstva v relácii Braňo Závodský naživo povedal, že v dokumente nie je ani uvedené odobratie akreditácie.
3: Je tam niekoľko zistení, my sme sa k tomu vyjadrili, bolo viacero technických rokovaní, komunikujeme. Nie je tam žiadna korupcia a nie je tam žiadne systémové zlyhanie. Žiadne systémové zlyhanie.
4: Prečo dopredu hovoríte?
3: Lebo viem, čo nám vyčítajú.
2: V reakcii na zistenia, že syn Jana Richtera zo Smeru, ktorý sedí vo vedení štátneho Transpetrolu, alebo že Michal Fico vedie agentúru Smer, dodal, že je to neporovnateľné s kauzou matky lídra PS Michala Šimečku.
3: Ľudí, ktorých spomínate, sú normálne legitímne zamestnaní za plat v rôznych inštitúciách.
4: Zamestnaní, otázka je zamestnaní ako? Dosadení? Alebo prešli riadnym výberovým konaním?
3: Hádam si, nemyslíte, že budeme zamestnávať Šimečkovcov a progresívcov? Zamestnávame samozrejme ľudí, ktorí sú, ktorým dôverujeme.
4: Ktorí na to majú pamäť.
2: Syn Jana Richtera Juraj uviedol, že sa zúčastnil riadneho výberového konania na výkon funkcie v Transpetrole. Úvahy o rodinkárstve odmietol. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Volodymyr Zelenský vrátil Karolovi Navrockému najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej Orlice. Poľský prezident mu ho oficiálne odobral v piatok, čím reagoval na rozhodnutie Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po ukrajinskej povstaleckej armáde, ktorá počas druhej svetovej vojny spáchala mnoho násilností. Zelenský prijal dekret, ktorým uznal ukrajinskú povstaleckú armádu za hrdinou. Zatiaľ čo Ukrajina túto skupinu považuje za hnutie protisovietskeho odporu, Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za volínsky masaker, deportácie Židov a násilnosti, v ktorých pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení druhej svetovej vojny. Oficiálna lopta majstrovstiev sveta vo futbale sa dostala do vesmíru. Astronauti z NASA ju vzali na medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS, aby zopakovali experiment z roku 2019 s cieľom ukázať vplyv dobrej a zlej rovnováhy vo futbalových loptách. Zozbierané dáta zlepšili výskumníkom chápanie toho, ako môžu zabudované technológie, napríklad senzory v zápasových loptách, ovplyvniť správanie lopty počas hry. Aj zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Bude lokálne dusno a veľmi teplo, maximálne do 35 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný podvečer pozdravujem aj na cesty, kde už odstránili nehodu na R1 pred Žarnovicou smer zo Žiaru nad Hronom, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Staršie nehody dokumentujú ešte stále v Bratislave na Košickej za Prístavnou smer na Mlynské Nivy, v Mostovej smer do Vozokán, rovnako v Nitre na triede Andreja Hlinku smer na Štúrovu. Na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna pri odbočke do Slovenskej Ľupče zrazilo nákladné auto motorkára, treba tu rátať so zdržaním. Za Paškovou smer do Plešivca a v Michalovciach na križovatke Humenská a Masarykova sa zrazili dve osobné autá. Ešte pozor na D1 pred Voderadmi smer z Osenca, pri ceste sa pasie vysoká zver a v Banskej Bystrici na Stavebnej smer na Partizánsku je na ceste otvorený poklop. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Synak. Táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
3: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
4: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
5: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Professional uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 18.29, pozdravuje vás Dominik Matulaj. A pozor na nehody v Mostovej smere do Vozokán. Na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna pri odbočke do Slovenskej Ľubče zrazilo nákladné auto motorkára a vy sa tu zdržíte. A ešte dve osobné autá sú v sebe v Michalovciach na križovatke Humenská a Masarykova. Na D1 obmedzenia pred Voderadmi smere Strnavy je v ľavom pruhu Blatník a rovnako za Budimírom smere do Bidoviec je na ceste Molitan. Radar v Bratislave na Hradskej smere na Rastočnú, hliadky v Bratislave na Staroha smere na námestie Hraničiarov, v Martine na ulici Francúzskych Partizánov smere do Vrútok a kontrolujú aj v Tisinci smere do Duplína. Jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Horúce hity. Horúce hity na Expresse.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kto ja padne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 eur. Alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
6: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Irán opäť uzavrel Hormuzský prieliv a obvinil Izrael z porušovania prímeria. Polícia radí, ako ochrániť domov pred zlodejmi počas dovolenky. Horúčavy pokračujú, s búrkami treba počítať aj zajtra. Bolo 19 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Iránska armáda opätovne uzavrela Hormuzský prieliv pre lodnú dopravu. Dôvodom majú byť izraelské útoky v Libanone, ktoré označila za porušenie memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi. Teherán zároveň informoval, že pokiaľ bude izraelská agresia pokračovať, podnikne ďalšie kroky. Americký viceprezident J.D. Vance ale uviedol, že o uzávere nie sú dôkazy. Medzitým vo Švajčiarsku za účasti diplomatov pokračujú rokovania o iránsko-americkom memorande. Tento 14-bodový dokument otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode medzi krajinami, ktorá by oficiálne ukončila vojnu na Blízkom východe. Polícia pred letnou dovolenkovou sezónou radí zabezpečiť svoj majetok. Len v minulom roku totiž zaznamenali 700 prípadov vlámania do bytov a rodinných domov, pričom páchatelia spôsobili škody presahujúce 5 miliónov eur. Hoci sa môže zdať, že si vyberajú svoje obete náhodne, podľa hovorcu polície Romana Hájeka využívajú vo väčšine prípadov najmä príležitosť a nedostatočné zabezpečenie nehnuteľností.
9: Odporúčame požiadať dôveryhodných susedov alebo príbuzných o občasnú kontrolu nehnuteľnosti. Zároveň upozorňujeme na riziko zverejňovania informácií o plánovaných cestách na sociálnych sieťach. Fotografie a informácie z dovolenky je vhodnejšie zdieľať až po návrate domov.
7: Vhodnou prevenciou je aj používanie certifikovaných bezpečnostných zámkov či kamerových systémov. Útočník pobodal niekoľko ľudí v nákupnom centre v ruskom Krasnodare a najmenej jednu ženu zabil. Podozrivého 19-ročného muža zadržal odvážny okoloidúci ešte pred príchodom policajtov. Páchateľ podľa polície tiež vhodil pyrotechniku do detského kútika, nikoho však pritom nezranil. Podľa ruských médií je útočníkom miestny obyvateľ. Španieli po nečakanej bezgólovej remize s Kapverdami nastúpia zajtra na majstrovstvách sveta proti Saudskej Arábii. Úradujúci európski šampióni po druhýkrát nebudú chcieť zaváhať, v prípade víťazstva by sa priblížili postupu do vyraďovacej fázy. Zápas má výkop o 18. nášho času. O 6 hodín neskôr narazí Uruguay na Kapverdy. Situácia v skupine H je po úvodných dueloch vyrovnaná, všetky týmy majú po jednom bode. Aj zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky. Teploty 30 až 35 stupňov, na severe 25 až 30.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Sledujeme situáciu na slovenských cestách, takto 3 minúty po 19. sú nehody na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna pri odbočke do Slovenskej Ľubče a v Michalovciach na križovatke Humenská Masarykova. Pripomíname ešte cestárov na výjazde z D4 na D1 do Senca smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače, tieto úseky sú neprejazdné. Obchádzajte to po starej ceste, obmedzenie potrvá do zajtra do popoludnia. Ďalšie obmedzenia máme na D1 pred Voderadmi smere z Trnavy, v ľavom pruhu je Blat, no a ešte máme na ceste Molitan, za Budimírom smera do Bidoviec tiež D1. Potom na R1 za Sereďou smera do Vlčkoviec v pravom pruhu je plastová nádoba. Radar v Bratislave na Hradskej smere na Rastočnú a hliadky kontrolujú v Bratislave na Starohajskej smera na námestie Hraničiarov, v Martine na ulici Francúzskych Partizánov smera do Vrútok a v Tisinci smera do Duplína. To je všetko. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Za poslednú polhodinu pribudli 3 nové dopravné nehody, pozdravuje Dominik Matulaj. Takto o 7:30 pozor v Bratislave na Mlynských Nivách pred Košickou smere z Karadžičovej, v Lohovci na ulici SNP na kruhovom objazde pri Lohovej a tiež na výjazde do Okrúhleho zo Soboša. A ešte jedna staršia nehoda na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna pri odbočke do Slovenskej Ľubče. Na R1 za Sereďou smere do Vlčkoviec je v pravom pruhu plastová nádoba. Stacionárne radary na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice smere na Slovensko. Na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a do Tretice v Košiciach na Palackého smere do centra. A ešte jedna nová hliadka v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne smere do centra. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Stačí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: preto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
1: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
0: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
2: X. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Európu trápia horúčavy, Francúzsko zvolalo krízové zasadnutie. Rusi môžu podľa Zelenského v noci opäť masívne zaútočiť na Ukrajinu. Zajtra do 25 stupňov a popoludne aj s búrkami. Bolo 20 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Veľkú časť Európy zasiahli obrovské horúčavy a teploty v mnohých krajinách stúpali k rekordným hodnotám. Francúzska vláda zvolala mimoriadne zasadnutia, keďže zajtra by mohli teploty dosiahnuť 39 až 40 stupňov Celzia. V Nemecku dnes platili výstrahy pred horúčavami skoro v každom regióne. V Taliansku spôsobili vysoké teploty ťažkosti turistom aj miestnym obyvateľom. Požiar vo väznici v Košickej Šaci založil odsúdený, potvrdila to kancelária generálneho riaditeľa zboru väzenskej a justičnej stráže. Incident sa stal dnes ráno, pričom do nemocnice museli podľa hovorkyne záchranárov Petri Klimešovej previesť troch mužov.
4: 27-ročný a 32-ročný nadýchaný s plodinami horenia a 42-ročný s problémami s dýchaním a popáleninami hornej končatiny. Na mieste bol ošetrený 32-ročný pacient nadýchaný s plodinami horenia.
3: Oheň podľa televízie Joj vypukol na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním a poškodil jednu celu. Incident sa mal začať tým, že jeden z väzňov podpálil uterák a plamene sa rozšírili na madrac v cele. Rusi zhodili klzavé letecké bomby na Záporožie, zabili 5 ľudí a 10 zranili. Ďalší môžu byť potroskami zrútených domov. Rusko podobným spôsobom v posledných dňoch útočilo na Charkov. Dnes tam hlásili jedného mŕtvého a 9 zranených. Volodymyr Zelenský varoval, že už počas noci môže Rusko podniknúť ďalší rozsiahly útok na Ukrajinu. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Bosnou a Hercegovinou 3-1 na turnaji Európskej ligy v gruzínskom Tbilisi. Potvrdili tým pozíciu favoritiek a pred posledným zápasom skupinovej fázy sa priblížili k postupu do semifinále. Účinkovanie v hlavnej časti uzavrú v nedeľu proti domácemu Gruzínsku. U nás bude zajtra malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, takže v počasí sa toho veľa nezmení. Akurát popoludní už na mnohých miestach aj s prehánkami alebo búrkami. Búrky môžu byť ojedinele aj intenzívne. Stále horúco, od 25 do 30 stupňov to bude skôr na severe Slovenska, ale na juhu opäť vysoko až do 35 stupňov a platí aj výstrahy.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 20. pozdravujem, pekný večer aj na cesty a nehodu máme v tejto chvíli na výjazde z Vranova nad Topľou do Čaklova. Ešte v Bratislave na Mlynských Nibách pred Košickou smere z Karadičovej a na výjazde do Okrúhleho zo Soboša. Obmedzenia sú na D1 pred Dubnicou nad Váhom smere z Ilavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto a tunel Lučivná v smere do Štrby je pre údržbu uzavretý. Obchádzajte to po starej ceste, toto obmedzenie potrvá do zajtra do 5. ráno. A ešte cestárov máme na výjazde z D4 na D1 do Senca smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky sú neprejazné, tiež to obchádzajte po starej ceste, potrvá to do zajtra do popoludnia. Tak to je všetko na teraz, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Bratislava, are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Mega Street Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Ale Farmen.
0: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí. A tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
0: Ema Drobná,
1: DJ EKG
0: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
2: Express Megastreet Party s
0: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Presne o 8:30 vyrážame v sobotu na cesty, pozdravuje Dominik Matulaj. Nové nehody sú po starej ceste za Kútmi smer do Sekúľ, úsek je neprejazný a v Trenčíne na konci Bratislavskej smere na Hasičskú. Obmedzenia na D2 za odpočívadlom Sekule smer do Kútov je odstavený kamión a okolo sa pohybuje vodič. Ďalšie problémy sú na D1, pred Voderadmi smere z Osenca sa pri ceste pasí vysoká zver, pred Hornou Stredou smere z Nového Mesta nad Váhom je odstavené osobné auto a tunel Lučivná je v smere do Štr- by pre údržbu uzavretý, a to do zajtra rána do 5:00. Obchádzajte to po starej ceste. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis.
1: Expres vodiči, pozor na dvojicu chodcov, ktorá aktuálne je na ceste na R4 pri Hrašovíku smere do Krásnej. Ešte raz zopakujem, veľký pozor, dvojica aktuálne kráča po ceste na R4 pri Hrašovíku smere do Krásnej.
0: 0800 800 444.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Mark Dan a Raymond Country Girl.
2: Country Girl.
3: Ahojte, ja som Mark Dan.
4: Ja som Raymond.
3: A práve počúvate slovenský hit týždňa Country.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Vo vodnej nádrži pri Bojniciach sa utopil 45-ročný muž. Trump urazil taliansku premiérku, dôvodom je spor pre ich spoločnú fotku. Horúčavy pokračujú, s búrkami treba počítať aj zajtra. Bolo 21 hodín, pekný večer vám želá Dominik Matulaj.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Tragicky sa skončilo sobotné kúpanie vo vodnej nádrži Kanianka v okrese Prievidza. Muž sa počas horúceho dňa rozhodol skočiť do vody, no už sa nevynoril. O prípade informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
6: Podľa doposiaľ zistených skutočností, 45-ročný muž potom, ako skočil z vodného bicykla do vody, sa už nevynoril na hladinu. Obliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a skonštatoval smrť.
4: Polícia v súvislosti s letnou sezónou apeluje na verejnosť, aby dodržiavala základné zásady bezpečnosti.
6: Nikdy nevstupovať do vody pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, pri pohybe na vodných bicykloch alebo iných plavidlách používať záchranné vesty, neskákať do neznámej alebo nepreverenej vody, rešpektovať pokyny prevádzkovateľov vodných ploch.
4: V prípade, ktorý sa dnes stal pri Bojniciach, išlo podľa webu TNLive.sk o rybára. Telo muža vytiali na breh hasiči. Americká armáda poprela, že Irán uzavrel Hormuzský prieliv. Táto kľúčová námorná cesta zostáva podľa nej naďalej otvorená a ozbrojené sily USA situáciu sledujú. Teherán pritom pár hodín predtým oznámil, že v reakcii na izraelské útoky v južnom Libanone Hormuzský prieliv opäť uzavrel. Tieto útoky označil za porušenie memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi. Tvrdenia Iránu vyvolali nové pochybnosti o budúcnosti spomínaného memoranda, ktoré malo otvoriť cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode. Donald Trump a talianská premiérka vedú spor ohľadom spoločnej fotografie. Georgia Meloniová dnes ostro kritizovala pokračujúce útoky amerického prezidenta, ktorý tvrdí, že ho počas samitu skupiny G7 vo Francúzsku opakovane žiadala o spoločnú fotografiu. Trump najskôr vyhlásil, že Meloniová ho o fotografiu prosila a on súhlasil iba preto, že mu jej prišlo ľúto. Keď talianská premiérka označila toto tvrdenie za vymyslené, Trump na svojej sociálnej sieti napísal, že o spoločnú fotku žiadala znova a znova. Zároveň naznačil, že jej popularita v Taliansku klesá a že sa snaží zlepšiť vzťahy s Washingtonom potom, čo Rím nepodporil americké kroky proti Iránu. Meloniová jeho tvrdenia odsúdila. V reakcii na to zrušil talianský šéf diplomácie Antonino Tajani plánovanú cestu do USA. Slovenskí hokejbalisti vstúpili úspešne do majstrovstiev sveta v Ostrave. Vo svojom prvom zápase na turnaji zdolali Švajčiarsko 3-1. Tréner Milan Rampáček povedal, že zápas nebol úplne podľa jeho predstav.
7: Tak mali sme trošku taký horší vstup do zápasu, aj to vylúčenie to ovplyvnilo, tá peťka, ale nakoniec ten tým ukázal silu. Zápas sme otočili a ideme ďalej, tešíme sa na Ameriku.
4: Dvoma gólmi sa blísol útočník Jaroslav Martinusík. Aj zajtra bude horúco, 30 až 35 stupňov, lokálne aj dusno, a inak stále podobné počasie, malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pozdravujem, pekný večer aj na slovenské cesty, kde máme novú nehodu po starej ceste za Bytčou Hrabovým smere do Hričovského Podradia. Po starej ceste za Kútmi smere do Sekúľ úsek je neprejazný a v Trenčíne nehoda na konci Bratislavskej smere na Hasičskú. Na D2 za odpočívadlom Sekúle smere do Kútov je odstavený kamión a na D1 pred Voderadmi smere z Osenca sa pri ceste pasí vysoká zver. A ešte pripomínam, že na D1 je tunel Lučivná smere do Štrby pre údržbu uzavretý, a to do zajtra rána do 5. Obchádzajte po starej ceste. Na teraz je to všetko. Príjemný večer a šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Horúce hity na Expresse.

0: čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme od 22. júna až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či... Dopravný servis Rádia Express.
1: Bolo pol desiatej, pekný večer na sobotné cesty žela Dominik Matulaj. Nehodu dokumentujú stále po starej ceste za Bytčou Hrabovým smere do Hričovského Podradia. Opatrne ešte na D1 pred Voderadmi smere z Osenca, pri ceste sa pasie vysoká zver a na D1 tunel Lučivná smere do Štrby pre údržbu uzavretý. Obchádzajte to po starej ceste a potrvá to do zajtra rána do 5. A teraz je to všetko, ak máte ďalšie informácie, tak sa samozrejme môžete ozvať na naše bezplatné číslo
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Premiér odmieta kritiku opozície pre stav verejných financií. Európu sužujú extrémne horúčavy, teploty lámu rekordy. Zajtra do 35 stupňov, popoludne aj s búrkami. Začínajú sa správy o 22. Zdraví vás Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Premiér Robert Fico obhajuje hospodárenie štátu. Vo videu na sociálnej sieti odmietol kritiku opozície pre stav verejných financií, pričom vyzdvihol potvrdenie ratingu Slovenska agentúrou Moody's ako dôkaz stabilnej ekonomickej situácie.
2: Nie je lepšieho dôkazu o klamstvách a želaniach opozície, aby na Slovensku bolo najhoršie, ako sa len dá. Dôkazu, ako je pozitívny medzinárodný rating potvrdený pár hodín po skončení schôdze o dôvere vláde, vyvolanej prísnym zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.
0: Fico označil hlasovanie o dôvere vláde za zbytočné divadlo. Šéf poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš tvrdí, že vláda síce získala dôveru parlamentu, ale stratila dôveru u ľudí.
3: Títo vládni činitelia, ktorí budú piť po kluboch a budú sa utešovať, ako tu majú dôveru, pomáhajú len svojim synom, svojim synovcom, bratrancom, svojim milenkám a na obyčajných ľudí sa už dávno vykašľali.
0: Kabinet musel o dôveru požiadať po rozhodnutí ústavného súdu v súvislosti s prekročením hranice verejného dlhu. Táto povinnosť vláde vznikla ešte vlani na jeseň. Veľkú časť Európy zasiali obrovské horúčavy a teploty v mnohých krajinách stúpali k rekordným hodnotám. Francúzska vláda zvolala mimoriadne zasadnutia, keďže zajtra by mohli teploty dosiahnuť 39 až 40 stupňov Celzia. Čiastočne zakázala pitie alkoholu počas nedeľných verejných akcií. V Taliansku spôsobili vysoké teploty ťažkosti turistom aj miestnym obyvateľom. V Španielsku uzavreli futbalovú fanúšikovskú zónu na námestí v Madride. Ľudia si tak budú musieť nájsť iné miesto na sledovanie zápasu majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Saudskou Arábiou. Rusi zhodili klzavé letecké bomby na Záporožie, zabili 5 ľudí a 10 ich zranili. Ďalší môžu byť pod troskami zrútených domov. Rusko podobným spôsobom v posledných dňoch útočilo na Charkov. Dnes tam hlásili jedného mŕtvého a 9 zranených. Volodymyr Zelenský varoval, že už počas noci môže Rusko podniknúť ďalší rozsiahly útok na Ukrajinu. Novým predsedom Slovenského paralympijského výboru sa stal Tomáš Varga. Rozhodla o tom voľba delegátov v Bratislave. Vo funkcii nahradil Jana Riapoša, ktorý zastával tento post od roku 2003.
4: Teším sa na túto obrovskú výzvu, ktorá to je, a teším sa, že budeme makať a že budeme prinášať to všetko, čo sme sa bavili počas dnešného valného zhromaždenia pre parašport na Slovensku, a som presvedčený, že sa nám podarí to posunúť a že budeme každý rok silnejší.
0: Tomáš Varga pôsobí od roku 2009 v paralympijskom prostredí. Na nedávnych zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo pôsobil ako vedúci slovenskej výpravy. Počasie zajtra bude veľmi podobné ako dnes, to znamená malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky. Teploty 30 až 35 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 22. pozdravujem všetkých vodičov. Nehody máme v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smere na obchvat a na D1 za Voderadmi smere do Trnavy. Pripomínam cestárov na výjazde z D4 na D1 do Senca smere z Ivanky pri Dunaji a tiež na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazné, obchádzajte po starej ceste do zajtrajšieho popoludnia. A na D1 v tuneli Prešov smere do Chminianskej Novej Vsi v ľavom prúhu takisto sa pracuje. Ešte obmedzenia v Bratislave na obchvate pri Lamači smere k tunelu Sitina je na ceste diera a za Recou smere do Senca kráča podgurážený chodec tmavom. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som vás.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

Vždycky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.